0: u Donji Kajtezi, selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar Glamoč. Goli više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča, i zaista evo mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Juče smo proglasili stanje elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće. Obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije, i danas očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša i iz Banja Luke. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Boboljusti, prema Drvaru koji danas pripadaju gradu Bihaću, također bukti požar. Dole su mještani već 4 dana od petka angažovani na gašenju.
1: Situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. Na Plješevici je jutros požar gašen uz pomoć helikoptera oružanih snaga, a i dežurne službe su na terenu. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Nije dobra situacija na području kantona. Evo, ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća. Evo, helikopter oružanih snaga je djelovao protekla 24 sata, ali evo vidimo da ima i određenih problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanskih šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
1: U općini Trnovo vatrogasci se bore s vatrom na 4 požarišta, a najteže je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Teško je u godini ispod Treskavice, jer je u blizini požarišta minsko polje. Kako navode iz Državnog ministarstva odbrane, helikopteri oružanih snaga te pripadnici oružanih snaga angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara u općinama Bihać i Drvar. Saopćeno je da su s helikoptere na požarištima u više općina, i to u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu, angažirani pripadnici oružanih snaga koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Požar na planini Ljubuš između prozora Tomislav grada i Kupresa danas je pod kontrolom. Glavna žarišta su ugašena, a najveću bojazan izazivala je mogućnost da se vatra proširi na planinu Vrani, park prirode Blidinje. Srećom, uz pomoć kanadera iz Hrvatske te lokalnih mostarskih i jablaničkih vatrogasaca, taj scenarij za sad je spriječen. Vjetar nosi dim u kotline, zbog čega su brojna mjesta u zapadnoj Hercegovini obavijena dimom.
4: Vatrogasci mještani noćma dežuraju na kritičnim lokacijama ogromnog požara u prozorami. Kanaderi iz Hrvatske koji su prethodnih dana pomagali iz zraka danas nisu djelovali. Situacija ipak nešto bolja nego jučer. Marko Vidakušić, predsjednik DVD Prozorama, i Trpemir Jelić, direktor JP Šume Hercegovačko-Neretvanske.
5: Što se tiče kuća, nisu trenutno ugrožene. Ugrožena je šuma Vran i Dašnjik koji mi pokušavamo da odbranimo, da spriječimo. Evo, koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo.
6: Mještani su organizirali, znači pozvali su javno građane gdje se stvarno odazvali. Znači to je za pohvaliti te mlade ljude, prije svega i lovce i ne znam i ljude koji su imali svoje džipove, dovozili vodu, gušli se u dimu, znači da ugase to, da ne izgore kuće. Ima gore dosta solarnih elektrana, vjetroelektrana.
4: Dim stvara probleme radnicima na otvorenom, ali i turistima koji su željeli kampovati na Ramskom jezeru koje je prekriveno dimom. Slavko Jurić, trgovac voćem i povrćem i turistkinja iz Njemačke.
7: Što se tiče požara, ne znam čudo o njemu, ali znam da nam je bilo teško i disat i da je to teško slušat šta se dešava okolo. Moje mišljenje da bi to trebalo strogo, malo strožije kažnjavati.
8: Mi smo pored Ramskog jezera. Htjeli smo otići na poluotok u jedan kamp, ali nažalost ovdje su strašni šumski požari. Cijelo jezero je potpuno u magli i osjeti se miris dima. Šteta, bilo bi nam baš lijepo.
4: Iako su žarišta ugašena, opasnost i dalje postoji. Dobra vijest za vatrogasce i mještane je kiša koja je najavljena za naredne dane. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Slušate dnevnik Federalnog radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio

nepoželjnim osobama vojnog atašea Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA Darka Maksimovića koji imaju rok 48 sati da napuste našu zemlju. To je odgovor na jučerašnje sramotno veličanje i sahranu osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Porodice žrtava i svjedoci genocida i agresije na Bosnu i Hercegovinu

0: proglasio nepoželjnima dvojicu službenika ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini.
1: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
0: Nakon što je izazvala veliki broj reakcija porukom da sahrana ratnom zločincu Mladiću nije bila državna, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho kazala je da se istražuju mogućnosti u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti preduzeti protiv Srbije. Oglasila se i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, čije je obraćanje Konaković ocijenio besmislenim, s obzirom na to da oni koji su bili u prvim redovima na Mladićevoj sahrani nisu smijenjeni.
2: Elementi službene podrške i prisutnost neki visoki srbijanski zvaničnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem nedavne evropske historije i protivriječje vrijednostima koje podržavaju put Srbije prema Evropskoj uniji. Naše su misli sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
0: Direktor memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić reagirao je na izjavu von der Leyen poručivši: ako ovo nije državno uključivanje, šta onda jeste? I stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju kazao je da učešće predstavnika državnih institucija, vojske i vlasti na sahrani osuđenom ratnom zločincu šalje jasnu političku poruku.
3: Od vlasti u Beogradu mora se tražiti jasan raskid sa politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova. Evropska perspektiva podrazumijeva i sposobnost društva i države da se suoče s prošlošću, a ne da veličaju njezine najmračnije protagoniste. Srbija sama bira svoj put, ali vjerodostojnost njezina evropskog puta ovisit će i o tome je li spremna prihvatiti istinu o počinjenim zločinima i prestati veličati njihove počinitelje.
0: Iz Hrvatske stižu oštre reakcije. Premijer Andrej Plenković:
4: dovode se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu skupštine, ali ako gledate broj ministara koji su tamo bili, bilo ih je jako puno. Bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik tamo, bio gradonačelnik Banja Luke, bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan.
0: Penzionisani brigadir Hrvatske vojske Vilko Klasan kazao je da nije iznenađen velikim brojem ljudi na sahrani, te da je to politički performans, ali i da će ponašanje zvaničnika Srbije sigurno imati posljedice.
5: Za mene ne postoje naši i njihovi ratni zločinci. Dakle, ratni zločinac je ratni zločinac i ništa drugo. Dakle, netko zbog koga se njegovo rođeno dijete ubilo, kad je spoznalo tko mu je otac i što radi, dovoljno govori o toj osobi.
0: Sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tako je umjesto zatvaranja jednog od najtežih poglavlja ratova 90-ih ponovo otvorila pitanje suočavanja s prošlošću. Dok porodice žrtava traže poštovanje prema ubijenima, čeka se na konačnu odluku Evrope o sankcijama Srbiji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Smjena vlade Unsko-sanskog kantona koju je skupština izglasala početkom augusta, kada je za premijera umjesto Mustafe Ružnića imenovan Ibrahim Dizdarić, proglašena je neustavnom. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije utvrdilo je da je povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda, član vijeća Edin Muminović.
7: Utvrđeno je da je odluka o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona nije razmatrana od strane druga dva kluba u Skupštini Unsko-sanskog kantona na način kako je to propisano u članu 5.2.7.b.1 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i pored jasno izraženog zahtjeva podnosioca. Vijeće je jasnog stava da se sve proceduralne, ustavne i poslovničke odredbe koje regulišu procedure glasanja po pokrenutom mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko su iz bilo kojeg razloga izbjegnute, propuštene ili ignorisane, ne samo raspravljaju u fazi odlučivanja o prihvatljivosti, nego imaju za posljedicu materijalnu povredu vitalnog interesa, konkretno ovdje srpskog naroda u Unsko-sanskom kantonu.
6: Za povrat

0: PDV-a na kupovinu prve nekretnine do sad su podnesena 1234 zahtjeva. Međutim, još niko nije dobio novac. Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije donijela nijedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, pojasnili su danas iz uprave.
1: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kažu da je od stupanja na snagu pravilnika o povratu PDV-a prošlo 60 dana, pa je uprava očekivala da će najkasnije do 1. septembra biti u mogućnosti donijeti prva rješenja i vratiti novac građanima koji ispunjavaju uslove. No danas su ta očekivanja pala u vodu, kako tvrdi direktor uprave Zoran Tegeltija.
2: Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, a druga je činjenica jako loša za nas, za svu javnost, da uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama.
1: Tegeltija je naveo da je za provođenje provjera potrebno zaključiti sporazume s nadležnim institucijama u RS-u, Federaciji i Brčko distriktu, te osigurati tehnički pristup novim sistemima. Također je rekao da uprava nema namjeru prolongirati povrat novca građanima, te da će, ako i nakon ponedjeljka ne bude omogućen pristup preostalim sistemima, od nadležnih institucija tražiti da same obave potrebne provjere kako bi se postupak mogao nastaviti.
2: Svako onaj koji dobije svoje rješenje dobit će novac, rekao sam, naredni dan od dan kada bude zaprimio svoje rješenje. Ponedjeljak na kraju dana javnost ćemo informisati putem medija da li su nam dostupni svi tehnički pristupi svim institucijama i kada očekujemo da ćemo imati prvo rješenje. Ukoliko ne budemo imali taj pristup, onda ćemo obavijestiti kojim institucije nema pristupa i toj instituciji ćemo proslijediti svih 1200 i to koliko će biti do tada zahtjeva da oni to sami provjere.
1: Šefica odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu u Upravi za indirektno oporezivanje Milica Vidović posjetila je da je zakon o dopunama zakona o PDV-u usvojen u državnom parlamentu u prvoj polovini 2025. godine, nakon čega je uprava počela pripremu pravilnika i razgovore s institucijama koje učestvuju u postupku.
3: Vi svi znate da je zakon o PDV-u, odnosno zakon o dopunama zakona o PDV-u usvojen u parlamentu BiH još u prvoj polovini 2025. godine. Uprava za indirektno oporezivanje u tom periodu odmah nakon usvajanja zakona radila je na izradi pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost i već tada, znači u prvoj polovini prošle godine, znalo se koje institucije će biti u ovom procesu zajedno sa Upravom za indirektno oporezivanje.
1: Iako je pravilnik na snazi već dva mjeseca, građani koji su podnijeli zahtjeve za povrat PDV-a na prvu nekretninu i dalje čekaju svoj novac. Konkretan datum kada bi prva rješenja mogla biti donesena još nije poznat. Do tada više od 1000 podnositelja zahtjeva ostaje u neizvjesnosti, dok nadležne institucije pokušavaju uspostaviti tehničke uslove za provjeru podataka i nastavak postupka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Svijet.
5: Rusija je balističkim projektilima napala glavni grad Ukrajine, Kijev, samo dana nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zastali. U napadu je ranjeno 6 osoba, a oštećene su i stambene zgrade, saopćili su kijevski zvaničnici. Osmogodišnja djevojčica ubijena je u zapadnom dijelu grada Gaze zajedno s ocem, nekoliko sati nakon što je krenula u novu školsku godinu. Vafa i njen otac, Jušef Nabil Rabah Akila, bili su u vozilu u zapadnom dijelu Gaze kada je, prema navodima iz bolnice Al-Shifa, izraelski dron pogodio automobil. U napadu je ranjeno još 6 Palestinaca.
0: U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti. Ove godine obilježava se pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet.
5: Prema najnovim podacima, najmanje 739 milijuna ljudi starijih od 15 godina širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Istovremeno, 4 od 10 djece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja, dok je 272 milijuna djece i adolescenata 2023. bilo izvan škole. Bosna i Hercegovina, prema podacima posljednjeg popisa stanovništva,

0: stanovništva iz 2013. daleko je od tih razmjera, ali je taj broj nepismenih i dalje znatan društveni problem.
1: Općinski sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor 15-godišnjoj učenici koja je u dvorištu škole prošle sedmice nožem ranila dvije 14-godišnjakinje.
0: Tužiteljstvo je saopćilo kako postoje osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Na pitanje medija je li osumnjičena djevojčica ranije prijavljivala školi da je izložena maltretiranju, iz tužiteljstva Tuzlanskog kantona kazali su da tužiteljstvo i policiji nije prijavljeno vršnjačko nasilje, ali postoje indicije da školi jeste.
1: Zemljište u naseljima koja gravitiraju oko željezare Zenica veoma je zagađeno teškim metalima uprkos prekidu integralne proizvodnje. Rezultat je to istraživanja Zeničkog ekoforuma u saradnji s Federalnim agropedološkim zavodom.
2: Uzorkovanje tla u naseljima u blizini industrijskih pogona Zeničke željezare kao i gradu Zenica provedeno je 3 mjeseca nakon što je obustavljena integralna proizvodnja. Analize su pokazale alarmantan nivo kontaminacije teškim metalima te da to zemljište formalno spada u četvrtu klasu. Sanja Mlađenović-Stević, saradnica na projektu EcoTrace Ekoforuma Zenica.
3: Onečišćeno zemljište zbog alarmantnih koncentracija još uvijek zagađujućih materija. Ono što je ključni preokret u odnosu na ranije godine je pad koncentracija i promjena u strukturi zagađenja. Bilježimo dakle pad koncentracija olova i kadmija, ali drastičan porast nivoa nikla i hroma.
2: Kao i pri ranijim analizama u naseljima Tetovo Gradišće i Pehare, utvrđeno je da je kontaminacija teškim zagađivačima kao što su olovo, kadmij i cink u prekograničnim vrijednostima prisutna, ali s tendencijom blagog opadanja. Govori Irena Jonjić, stručna saradnica na projektu EcoTrace Ekoforuma Zenica.
4: S tim da sa druge strane se pojavljuje veća koncentracija drugih polutanata poput nikla, poput arsena, poput mangana, što predstavlja brigu za buduće projekte i buduće analiziranje. Na preostalim lokacijama koje smo imali prema i samom elaboratu iz 2010. godine, a i danas, je također ustanovljena veća koncentracija i ovih težih polutanata, i olova, i kadmija, i cinka, uz dodatak, dakle, i povišenu, skoro za duplu koncentraciju nikla i na nekim lokacijama hroma i mangana.
2: Na jednoj lokaciji uspostavljen je proces čišćenja okoliša biljkama, konkretno djetelinom, i tu je zabilježeno opadanje vrijednosti štetnih materija. Ovaj projekat od ključne je važnosti zbog samih mještana. Amer Alić, predsjednik mjesne zajednice Tetovo.
5: Zato što bilo ko pokušava na bilo šta posijat da ima nekog, da kažem, hajra od te zemlje, ovo ćemo biti pokazatelj šta treba raditi, kako treba raditi, u kom smjeru ići.
2: Prema ocjeni Agropedološkog zavoda Federacije, zemljište predstavlja ozbiljan rizik za lanac ishrane, pa bi stanovnici tih naselja morali biti svjesni odgovornosti te pokazati spremnost da poduzmu mjere koje predlažu stručnjaci. Osim toga, iz Ekoforuma pozvali su i nadležne institucije da se uključe u rješavanje ovog problema kontinuiranim nadzorom te kreiranjem programa podrške. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
6: Sport. Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da 8 najboljih direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je 2 puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski LASK iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju 3 utakmice prvog kola, najviše pažnje večeras svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu 2 bivša prvaka Evrope sastaju se Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove 4 utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18 sati 45 minuta u Atini sastaju AEK i LASK iz Linca, te klub Briž i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara naredne godine, a finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu igrani su

0: Su mečovi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je drugi reket svijeta Aleksandar Zverev, Italijana Luku Darderija ispratio sa turnira pobjedom 6-2, 6-2 i 7-6. U četvrtfinalu će mu rival biti Nizozemac Van den Zandschulp, koji je u okršaju outsidera savladao 87. tenisera svijeta Artura Geu u maratonskom meču koji je trajao 5 sati i 18 minuta i u kojem je Francuz imao vodstvo 2-0 u setovima, ali je na kraju ipak slavio Nizozemac sa 3-2. Meč u 5 setova su igrali Rus Karen Hačanov i Amerikanac Lerner Tin, a Rus je slavio sa 3-2, iako je Amerikanac vodio sa 2-1. Hačanov će u četvrtfinalu igrati protiv Belgijanca Aleksandra Bloksa, koji je pobjedio Argentinca Serundoloa sa 3-1 u setovima. Kod tenisirke je ispala jedna od najvećih favoritkinja, Poljakinja Iga Świątek, koju je savladala kineskinja Zheng sa 7-5 i 6-3. Druga igračica svijeta Elena Rybakina je lako pobjedila Naomi Osaku sa 6-1 i 6-4, a sastaće se sa Zheng u četvrtfinalu. Ruskinja Mira Andrejeva je nakon 2,5 sata igre pobjedila Austrijanku Potapovu sa 2-1, a u četvrtfinalu je čeka Amerikanka Coco Gauff, koja je lako sa 6-1 i 6-4 pobjedila sunarodnjakinju Ivu Jović. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Vatra bjesni širom naše zemlje. Veliki požar buknu u Konjicu. U Drvaru stanje prirodne nesreće. Vatrogascima pomažu helikopteri. Konaković izdao nalog. Vojni ataše Srbije i savjetnik predstavnika BIA imaju 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Europska komisija razmatra moguće posljedice sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Smjenom vlade Unsko-sanskog kantona, na čijem je čelu bio Mustafa Ružnić, povrijeđen nacionalni interes srpskog naroda. Na dan pismenosti upozore najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Majda Alić i Miranda Fezagić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: će se,
1: biva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
0: sport, zabava, muzika,
2: radio je uvijek brži,
3: FM 98.3, radio Gradačac.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Dobro jutro poštovani slušalci, tačno u 6 sati i 2 minuta slijedi naše prvo javljanje i mi nećemo odmah za početak da kažemo, nećemo govoriti o krajevima, nego ćemo govoriti o počecima. Neki još uvijek rade treću smjenu, to se odnosi na mjesec koji je još uvijek tu prisutan, javljamo se iz malo drugačijeg ambijenta nego što smo to navikli u prethodnom vremenu, s obzirom da sunce još uvijek nije stiglo i zvanično bi trebalo doći tamo za nekih 6 do 7 minuta, tačno u 6 sati i 10 minuta. Međutim, ono već daje polako naznake da će biti prisutno uskoro i da će obasjati naš prelijepi Gradačac u punom sjaju, baš kao što to radi i svakog jutra. Što se tiče nas, mi polako otvaramo, dakle, sredinu sedmice, srijeda je u toku sa svim svojim poglavljima i pričama koje planira ponuditi. Nadamo se da se radi o lijepim pričama, o lijepim događajima i da ćemo, naravno, u našem životu iskoristiti priliku da apsolviramo još jedan uspješan dan, da ga obilježimo na pravi način i sa, naravno, konkretnim rezultatima, ako možemo tako reći. Ovo jutro nas je dočekalo sa malo više svježine, također neko inače, i već polako imaju i naznake one prave jeseni, koja ipak nas tjera da se malo slojevitije obučemo u ovim ranim jutarnjim satima, iako znamo da ćemo to po potrebi morati malo, ali tako, skinuti sa sebe kako se jutro bude odmicalo, a popodne približavalo. Za početak dana, naravno, pored ovog javljanja, pripremit ćemo i poneku lijepu zanimljivu priču, naše uobičajene dječje rubrike sa dječjim glasovima i osmjesima koje će nam uljepšati jutarnje sate, potom i federalna hronika, hronika federalnog radija, a nakon toga ćemo najaviti neke aktuelne događaje u našem gradu.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Za početak bila je to jedna jako lijepa pjesma o Bosni, a ljubav o Bosni i Hercegovini se zaista teško može opisati riječima, najviše dijelima, a koliko se voli Bosna i Hercegovina, to se moglo najbolje vidjeti ili na nedavnom svjetskom prvenstvu kada je ta ljubav demonstrirana u cijelom svijetu, ali i prenesena naravno na ostale države kada smo pobrali mnogobrojne simpatije. S obzirom da nam polako ljeto se približava kraju, a jesen je pred vratima, iskoristit ćemo priliku za početak ovih jutarnji sati da vas upoznamo sa nekim zanimljivostima o jeseni koje možda do sada niste znali. Pošto su tokom jeseni dani kraći, drveće počinje da se sprema za zimu, to znači da smanjuje i količinu klorofila u svom lišću, a uslijed toga ono mijenja boju. Tako se javljaju žute, narandžaste i crvene nijanse, one koje najviše volimo, u kojima uživamo i koje nekako karakterišu jesen. A što je lišće crvenije, to u sebi čuva veću količinu šećera. Zimzeleno drveće ne mijenja boju jer na njihove iglice su prekrivene voskom koje štite od hladnoće. Što se tiče ljudi, mnoga istraživanja pokazala su i dokazala da osobe koje su rođene tokom jeseni žive malo duže od onih koji su rođeni u nekom drugom godišnjem dobu. Tako je najviše 100-godišnjaka rođeno upravo tokom mjeseca septembra, oktobra i novembra. Opšte je poznato da jesen svake godine počinje 22. ili 23. septembra, ali to nije uvijek slučaj, posebno kada se u obzir uzme Gregorijanski kalendar i zemljina orbita, a zato jesen ponekad počne i 24. septembra. Povećanje tjelesne težine također je karakteristično za ovaj mjesec i početak jeseni. Za ovo nisu odgovorne samo ukusne pite od jabuke ili neke druge ili tako slastice, već i nedostatak vitamina D. Naime, ispostavilo se da manjak ovog vitamina čini da se masti teže razlažu, a više skladište u našem organizmu. Ne zaboravimo također da vjeverice, kažu, postaju pametnije u ovo doba, onda kada vjeverice skladište i sakrivaju hranu tokom jeseni, njihov dio mozga zadužen za memoriju i emocije uvećava se za oko 15% zahvaljujući tome. Kasnije se sjete gdje su ostavile i svoje orahe. Jesen nikada ne stigne na neka mjesta, ne znamo da li ste to znali, dolazak jeseni osjeti većina ljudi, ali ne i oni koji žive u tropskim krajevima kao što su na primjer Karibi. Tamo su temperature uvijek više pa nema klasičnih jesen njih manifestacija. Sujevjerni vjeruju da za onoliko suhih listova koliko se uhvati u trenutku dok opadaju sa drveta, bit će isto toliko sretnih u mjesecu, u godini za onoga koji ih uhvati. Tako da eto, ne znamo koliko je to korisna informacija, da li će dići brati lišće i čekati da ono padne, ali eto, za one sujevjernije ono donosi sreću. Za kraj, onako je još jedna lijepa stvar vezana za jesen i septembar. Ljubav, kažu, cvjeta. Jedna od zanimljivosti jeste da krajem jeseni i početkom zime ljudi češće ulaze u ljubavne odnose, a dobrim dijelom zbog povećanog testosterona i podsvjesnog motiva da se vežu za nekoga prije nego što nastupi djelomična izolacija uslijed zahlađenja i lošijeg vremena. Ono što sasvim sigurno možemo reći, pa čak možda i potvrditi, jeste da jesen mnogima jedno od omiljenih godišnjih doba i vjerujemo da evo ovaj period

0: Znate šta je pomrčina sunca?
1: Mjesec je zemljin satelit, što znači da stalno putuje oko zemlje. Zemlja je istovremeno sunčev satelit, jer se i zemlja vrti oko sunca. Kad se mjesec zbog vrtnje oko zemlje nađe između zemlje i sunca, tada mjesec zapravo smeta pri pogledu na sunce. Tada je sunce ne vidimo cijelo, jer je dio pogleda na sunce zaklonjen mjesecom. Ovu pojavu nazivamo pomrčina sunca. Kako je zemlja jako velika u odnosu na mjesec, tako se svaka pomrčina vidi samo na jednom dijelu zemlje. Pomrčina može biti djelomična ili potpuna. Pri djelomičnoj pomrčini samo dio sunca je zaklonjen, a pri potpunoj nastane sumrak i jako zahladi, jer je velik dio sunca zaklonjen mjesecom. Zbog brzog kretanja zemlje i mjeseca, pomrčina traje uglavnom samo nekoliko minuta. Pomrčinu je opasno gledati nezaštićenim očima. Gledanje u sunce može uzrokovati trajna oštećenja očiju, pa i sljepoću. Zato se svaka pomrčina gleda posebnim zaštitnim naočalama.
2: Sve ima svoj rok trajanja, pa tako i sunce. Znanstvenici pretpostavljaju da će se ugasiti sigurno. Prema nekim istraživanjama pokazalo se da je riječ o milijardima godina. Na rasponu od 4 do 40 milijardi predstavlja se da će problemi nastaviti tek kad se sav vodik koji sunce zadrži pretvoriti u helij.

0: a to će se navodno dogoditi tek za 40 miliona godina.
1: Zašto sunce sija?
2: Sunce je udaljeno od Zemlje oko 150 miliona kilometara, a veće je od nje oko 1.300.000 puta. Bez sunčeve topline na Zemlji ne bi bilo topline, a bez sunčeve svjetlosti ne bi bilo biljaka ni životinja, ani ljudi. Prije mnogo godina vjerovalo se da sunce isijava i zrači svjetlost i toplinu, zbog toga što gori. No sunce postoji već 100 miliona godina, a ništa ne može gorjeti tako dugo. Danas znanstvenici vjeruju da je vrelina sunca rezultat procesa sličnog onom što se zbiva u atomskoj bombi. Sunce pretvara materiju u energiju, a pri tome je potrebno vrlo malo materije da bi se dobila velika količina energije. Ako su znanstvenici u pravu, sunce neprestano sija, zbog toga što stalno pretvara materiju u energiju, a samo 1% sunčeve mase dao bi suncu dovoljno energije da sija 150 milijardi godina.
1: Zašto je more slano?
2: Za početak potraži kartu svijeta. Vidjet ćeš da se najveće vodene površine nazivaju oceani, a zajedno s manjim površinama, morima, čine 71% sveukupne vode na Zemlji. Ostala su rijeke, jezera i slična slatkovodna područja. Dakle, 71% vode na planetu je slano. Iako znamo da slatkovodne rijeke zapravo utječu u mora, kako je onda moguće da su ona ipak slana? Odgovor je veoma jednostavan. Rijeke, putujući prema moru, donose sa sobom različite soli i minerale, što su ih otopile u stjenovitim predjelima. Sve se to milijunima godina ulijevalo u mora. Sigurna sam da znate kako sve vodene površine isparavaju, pa su tako isparavala i mora, čime se povećavala koncentracija soli. Nakon mnogo vremena od nastanka rijeka i mora, razina soli, posebice kuhinske, postala je toliko velika da se danas morska voda više ne može piti. Ali zato posebnim načinom prerade iz mora dobivamo jedinstvenu kuhinsku sol, bez koje ti neka jela i ne bi bila toliko ukusna. S vama su i ovog jutra bili učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Alma,
0: Harisa,
1: Benjamin.
2: Do naredne emisije i novi...

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I dok jutro polako hvata svoj ritam, mi smo njegove prve minute iskoristili kako bi uspostavili kontakt sa dežurnim službama u našem gradu, pa da evo vidimo u nastavku šta je to karakterisalo situaciju u prethodnih 24 sata. Sunce je u našem gradu izašlo u 6 sati i 10 minuta, zalazak se očekuje u 19 sati i 16 minuta. Obdanica bi trebala trajati 13 sati i 6 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačaca saopćeno je da u protekli 24 sata nije bilo intervencija na gašenju požara. Protekli period protekao je bez evidentiranih požara i potrebe za intervencijama vatrogasaca. Kada je riječ o vodosnabdijevanju iz nadležnog komunalnog preduzeća, izvještaj kaže da je stanje uredno. Nije bilo problema niti prekida u isporuci vode na području Gradačca. Uredan je sistem snabdijevanja električnom energijom. Iz elektroposlovnog Gradačac navode da je isporuka električne energije na području našeg grada protekla bez problema, bez prijavljenih većih kvarova ili prekida u napajanju. A prema informacijama iz policijske stanice Gradačac,

Načas protekli period protekao je relativno mirno. Na području grada evidentirana su tri događaja koja su svrstana u rubriku Ostali događaji. Najnovi izvještaj BIHAMKA kaže da se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i naravno da izbjegavate rizična preticanja. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. A službenici policijske stanice Gradačac su izuzetno vrijedni, pa tako evo upravo sada u ovim trenucima vrše i prvu kontrolu brzine na prostoru našeg grada. Od 6 sati i 30 minuta počela je prva radarska kontrola. Trajaće do 7 sati i 30 minuta, put je M14-1, mionica 1 i 2. Od 7 sati i 40 minuta starta već i druga, za danas najavljena do 8 i 40 u Sarajevskoj ulici. Popodnevna od 14.30 do 15.30 M19 Lukavac Donji, od 19.40 do 20 sati i 40 minuta R46A Jelovče Selo i posljednja za danas najavljena od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta u Kerepu, put je R465A. Pomalo nepopularan broj na termometru, trenutno u Gradačcu iznosi 13 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 77%, vjetar nam puše brzinom 5 km na sat, a mogućnost oborina ne postoji u ovim trenucima. Jutro nam je osvanulo onako pretežno sunčano, a danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu naše zemlje do 24, najviša dnevna od 28 do 34 na jugu naše zemlje i na sjeveru do maksimalnih 36 stepeni. I za kraj smo ostavili informacije za meteoropate. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu naoblaku, umjereni jugo i omorinu te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su i reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih bolova, na mjestima ozljeda, a u noći su mogući problemi sa snom. Negativni efekti promjena bit će izraženi na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje. Bio je to prvi blok servisnih informacija na 98,3 MHz. Vama i dalje želimo dobro jutro i nadamo se evo da prve jutarnje minute provodite u ugodnom raspoloženju.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Požar koji je izbio na lokalitetu Repovica kod Konjica stavljen je pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, ekipe su dežurale cijelu noć kako bi spriječile eventualno ponovno aktiviranje vatre te u potpunosti sanirale preostala žarišta, govori Husein Hođić iz civilne zaštite Konjic.
4: Poslijepodnevnim satima došlo je do izbijanja velikog požara u neposrednoj blizini grada uz samu željezničku prugu. Požar je se razvio u dosta nepristupačan teren i borovu šumu u blizini samih objekata. Sve vatrogasne jedinice koje smo imali odmah smo povukli i počeli smo sa gašenjem požara. Naravno, tu su uključili i građani i svi drugi. Na svu sreću nije ni jedan objekat ugrožen.
0: Na području Drvara proglašeno je stanje elementarne nepogode. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova, gdje se u nekoliko navrata vatra približila stambenim objektima. Gust dim vidljiv je iz Sarajeva, dok gašenje otežava nepristupačan teren. Situacija je teška i u Unsko-sanskom kantonu. Na brojnim lokacijama dan ranije su bile angažirane jedinice i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te ERE traktor.
3: Dvojica službenika ambasada

0: ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova BiH Emredin Konaković kao odgovor na sramotno veličanje i sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je izjavio da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskom diplomatskom predstavništvu u Sarajevu.
1: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopćilo je da je odluka šefa diplomatije naše zemlje Elmedina Konakovića da predstavlja, kako su naveli, nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima regionalnoj stabilnosti ni prijeko potrebnom smirivanju političkih tenzija.
2: Srbija će postupati odgovorno, odmjereno i u skladu s međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kojeg pojedinca određuje budućnost odnosa dva susjeda, poručili su iz srbijanskog ministarstva vanjskih poslova.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas oštro je osudila događanje u Beogradu u vezi sa sahranom Ratka Mladića uz državne i vojne počasti.
2: Poručila je da za veličanje počinitelja genocida i ratnih zločina nema mjesta u modernoj Evropi. Javno veličanje osuđenog ratnog zločinca u Beogradu predstavlja uvredu sjećanja na žrtve, njihove porodice i sve one koji su patili, napisala je Kallas.
0: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić oštro reagirajući na objavu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića, naveo je da ona odbija stvari nazvati pravim imenom. Za razliku od glasnogovornice Evropske komisije koja je prethodno poručila da je ukop ipak obavljen uz državne počasti, von der Leyen je istakla da je bilo elemenata zvanične podrške kao i prisustva pojedinih visokih srbijanskih zvaničnika, što je za žaljenje. Suljagić je u razgovoru za federalnu televiziju među ostalim kazao.
3: EU, Ursula von der Leyen, ovaj Portugalac koji je predsjednik, oni se presamitiše ne samo da stvari ne nazovu pravim imenom, nego i da nas ubijede da nismo vidjeli to što smo vidjeli. Da nismo vidjeli državni avion države Srbije koji dovlači Crkotinu, da nismo, dovozi ju tu, da nismo vidjeli sastavu vojsku na Kovčegu, da nismo vidjeli počasni vod,
4: da nismo vidjeli
3: pet ministara, da nismo vidjeli Porfirija. Oni se polomiše 24 sata da nas ubijede da mi to nismo vidjeli.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Vučić je za RTS izjavio da je obrazloženi prijedlog vlade Srbije o raspuštanju parlamenta već stigao do njega.
5: Svijet.
0: Američka vojska saopćila je da je uništila pet iranskih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, a Iran je potom gađao američke ciljeve u Jordanu.
2: Jordanska vojska objavila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila, a dva su pala na nenaseljena područja. Vlasti u Amanu navele su da nema izvještaja o žrtvama. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak na Teheran i novim sankcijama usmjerenim na dodatne dijelove iranske avioindustrije. Mjerama je obuhvaćeno više od 20 komercijalnih i privatnih aviokompanija, kao i strani teretni prijevoznici u pokušaju daljnje izolacije Irana od preostalih trgovinskih partnera.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu stiže u New York 23. septembra u kratku posjetu kako bi se obratio Generalnoj skupštini UN-a dan kasnije, potvrdio je izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Denny Danon.
2: Kazao je da premijer dolazi uprkos pritiscima nakon što je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani ranije pozvao na njegovo hapšenje zbog rata u Gazi. Mamdani se pozvao na nalog za hapšenje koji je u novembru 2024. izdao Međunarodni krivični sud, tereteći Netanjahua i još jednog izraelskog zvaničnika za zločine protiv čovječnosti. U nalogu je navedeno kako postoje razlozi za sumnju da je Netanjahu koristio izgladnjivanje kao sredstvo

0: mnoštvo ratovanja, ograničavanjem humanitarne pomoći i namjernim gađanjem civila u kampanji protiv Hamasa, što Izrael negira. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održat će danas sastanak s generalnim direktorom organizacije Airports Council International Europe Olivierom Jankovecom, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, DH ANSE i svih aerodroma u našoj zemlji. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje s evropskim aerodromskim sektorom.
1: Sport. Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo je veliki uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u turskom Kočaeliju. Aktuelni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je broncu u disciplini 150 metara mješovito klasa SM3. Barlov je dionicu isplivao u vremenu 3 minute 19 sekundi 45 stotinki, čime je postavio novi osobni državni rekord. Ovaj rezultat donio mu je i A normu za predstojeće paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Jednako uspješan nastup zabilježio je i Ismail Zulfić, koji je stigao do bronze u utrci 50 metara leđno. Zulfić je u finalnoj utrci zabilježio rezultat 36 sekundi 25 stotinki, što je također njegov novi osobni državni rekord, kao i ispunjena A norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Večeras se igra 159. vječiti gradski derbi između nogometaša Željezničara i Sarajeva. To je utakmica Premier Vevin lige iz drugog kola koja je odgođena u svom prvobitnom terminu, a sada će biti odigrana u momentu kada su oba rivala u dobroj formi. Željezničar je proteklog vikenda ostvario svoju drugu ovosezonsku pobjedu, savladavši Velež na svom stadionu sa 3-1. I Sarajevo je u dobroj formi jer je uvezalo 2 triumfa, a proteklog vikenda je Bordo tim savladao aktuelnog prvaka Borca na svom terenu sa 1-0. Ukupno su oba tima odigrali po 5 utakmica i Sarajevo je osvojilo 3 boda više. Duel na Grbavici počinje u 18 sati. Počela je nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Odigrano je 6 utakmica prvog kola, a u derbiju večeri je Real u Madridu savladao prvaka Italije Milanski Inter sa 2-1. U još jednom duelu 2 bivša prvaka Europe Manchester City sa 2 gola Haalanda kao gost pobjedio Porto sa 2-0. 3 utakmice su završene rezultatom 3-2. Aston Villa je u gostima savladala klub Briž, a isto je učinio i Betis na gostovanju kod Lila. Borussia i Dortmund sa 3-2 savladala Villarreal, a najneefikasniji je bio okršaj u Atini između AEK-a i LASK-a, koji je završen pobjedom domaćina sa 1-0. Večeras se igraju još 6 utakmica prvog kola. 2 meča su na rasporedu od 18 sati i 45 minuta. Barcelona na Nou Campu dočekuje ekipu Feyenoorda, dok Stuttgart sa našim Ermedinom Demirovićem dočekuje jednog od debitanata norveškog prvaka Viking. Od 21 sat su na rasporedu 2 derbija. Napoli dočekuje aktuelnog viceprvaka Europe Arsenal, dok Liverpool na svom Anfieldu dočekuje Atletico iz Madrida. Aktuelni prvak Europe Paris Saint-Germain igra protiv Slovana iz Bratislave, a u Lisabonu snage odmjeravaju Sporting i Galatasaray. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Planica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: od mene.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: Lijepo je vidjeti da nam sunce pravi društvo ranih jutarnjih sati, ali ne u onom intenzitetu i onom snagom na kojem smo to navikli u prethodnih nekoliko mjeseci. Šta nam to donosi vrijeme koje je pred nama? Nakon dugotrajnog i neuobičajno snažnog toplotnog vala, Evropu sredinom ove sedmice očekuje i nagla promjena vremena. Sjeverni Atlantik donosi i snažnu visinsku dolinu, koja će pokrenuti i prodore hladnog fronta prema zapadnoj i centralnoj Evropi. Hladan zrak sudarit će se sa vrlo toplom i nestabilnom zračnom masom koja bi se zadržala nad našim kontinentom. Ovakav razvoj situacije mogao bi donijeti i široko rasprostranjeno i snažno nevrijeme, posebno od Alpa preko sjevernog Jadrana pa do zapadnog Balkana. Nakon prolaska fronta će uslijediti naravno nagli pad temperatura i prodor osjetno hladnijeg zraka. Prenosi Severe Weather Europe. Prema prognozama, promjena bi trebala početi danas, te se intenzivirati tokom četvrtka, a visinski greben koji je posljednjih dana održavao vrućine počeće se urušavati, dok će se hladni front brzo širiti prema istoku. Neki meteorolozi čak spominju i pojavu superćelija ili tako i malo većih oluja, to jest olujnog nevremena, tako da se trebamo pripremiti i za to. Trenutna temperatura u našem gradu nije se mijenjala u proteklih 15 minuta, zapravo jest porasla ipak nakon našeg osvježenja na 16 stepeni Celzijusa. Relativna vlažnost zraka iznosi 73%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, a mogućnost oborina ne postoji u ovim trenucima. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20, a na jugu naše zemlje do 24, najviše dnevne između 28 do 34, a na jugu i sjeveru naše zemlje do 36 stepeni. Prije podne svježije i ugodnije, a u drugom dijelu dana uz povećanu naoblaku, umjereni jugo i omorinu te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba su moguće reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, a u noći su mogući problemi sa snom. Negativni efekti promjena bit će izgledati.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Sati i 44 minute, naravno svim slušalcima još jednom želimo dobro, lijepo i ugodno jutro. Dan je svakako uvijek lijepo započeti sa lijepim vijestima, a jedna takva slijedi nam u najavi događaja i da vidimo šta je to lijepo što će se danas desiti u Gradačcu. Danas sa početkom u 12 sati bit će upriličeno i svečano otvorenje novo izgrađene fiskulturne sale javne ustanove Osnovna škola Hasan Kikić u Gradačcu. Svečanosti će prisustvovati predstavnici vlade i skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, grada Gradačca, predstavnici škole, učenici, nastavnici kao i mnogobrojni drugi gosti. Nova sportska dvorana učenicima će od početka nove školske godine pružiti i znatno bolje uslove za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i prostor za različite sportske, kulturne i druge školske aktivnosti. Ipak, vrijednost ovog projekta je mnogo veća od same izgradnje novog školskog objekta. Za učenike osnovne škole Hasan Kikić nova sala predstavlja i prostor u kojem će imati priliku razvijati sportske navike, učiti o važnosti kretanja i zdravog načina života. U vremenu kada djeca sve više vremena provode uz ekrane i sve manje u fizičkoj aktivnosti, kvalitetni sportski prostori u školama imaju posebnu važnost, a upravo škola kao mjesto u kojem djeca provode veliki dio svog vremena može imati i ključnu ulogu u stvaranju zdravih životnih navika. Nova sala tako nije samo prostor za časove fizičkog odgoja, ona će biti i mjesto okupljanja, druženja, takmičenja, naravno i sticanja novih iskustava za buduće mlade sportiste. Izgradnja školskih sportskih objekata jedan je od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona s ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za obrazovanje, ali i posticanja fizičkog razvoja i zdravih životnih navika kod djece. Završetak projekta u osnovnoj školi Hasan Kikić predstavlja i značajno unapređenje školske infrastrukture, ali prije svega ulaganja u djecu i generacije koje dolaze. Za učenike nova sportska dvorana predstavlja mnogo više od nekoliko novih zidova i sportskog terena. To je prostor koji će godinama služiti njima, poticati ih na kretanje, druženje i naravno zdrav život. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija i odluku o provođenju sveobuhvatnog testiranja cyber sigurnosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog informacijono-tehnološkog sistema u okviru scenarija testnih izbora za 11. septembar. Testni izbori će biti sprovedeni u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje se organizuje i provodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu.

0: Budite radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Iako je već 2 sata druženja polako ostalo iza nas, možemo slobodno reći da je jutro još uvijek u svojoj ranoj fazi, a već u 8 sati idemo sa najnovim pregledom servisnih informacija. Sunce u Gradačcu izašlo je u 6 sati i 10 minuta, njegov zalazak se očekuje u 19 sati i 16 minuta, obdanica bi trebala trajati 13 sati i 6 minuta. U protekli 24 sata u Domu zdravlja Gradačac na pregled je primljeno i zbrinuto 69 pacijenata, a jedna osoba je upućena na dalje liječenje na UKC Tuzla. Nadamo se da je sa svim pacijentima već ovog jutra dosta bolji zdravstveni bilten. U porodilištu UKC Tuzla rođeno je 12 beba, 8 djevojčica i 4 dječaka. Sretnim roditeljima naravno čestitamo, a dječacima i djevojčicama želimo dug, zdrav i sretan život. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da u proteklih 24 sata nije bilo intervencije na gašenju požara, a kada je riječ o vodosnabdijevanju, iz nadležnog komunalnog preduzeća izvještavaju da je stanje uredno. U proteklom periodu nije bilo problema u isporuci vode. Uredan je sistem snabdijevanja električnom energijom, dakle na području našeg grada isporuka električne energije je protekla bez problema, a prema informacijama iz policijske stanice Gradačac protekli period protekao je relativno mirno. Na području grada evidentirana su 3 događaja koja su svrstana u rubriku Ostali događaj. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila, te da izbjegavate rizična preticanja. Na

0: graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Za područje našeg grada, kada je u pitanju kontrola brzine, upravo sada je jedna radarska kontrola u toku, trajaće do 8 sati i 40 minuta. U Sarajevskoj ulici put je M19 koji vodi u industrijsku zonu. Već od 14.30 do 15.30 možete očekivati radarsku kontrolu na putu M19, mjesto Lukavac Donji. Trenutna temperatura se popila za još 1 stepen Celzijusa, trenutno je 17 na termometru, relativna vlažnost zraka iznosi 70%, vjetar napuše brzinom 3 km na sat, a mogućnost oborina u ovim trenucima ne postoji. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti i lokalne pljuskove. Maksimalna dnevna temperatura između 28 do 34 na jugu i sjeveru naše zemlje do 36 stepeni. U sudaru toplog i hladnog zraka stvarat će se izrazito nestabilni uslovi, dodatno pojačani velikom količinom vlage iznad Mediterana i snažnim vjetrovnim smicanjima. Najveći rizik od oluja očekuje se na području istočne Francuske, Švicarske, sjeverne Italije, a zatim će se sve to preseliti i na Balkan. Moguće su i velike količine grada, olujni i štetni udari vjetra, intenzivne padavine i bujične poplave, dok se lokalno ne može isključiti ni pojav tornada.
1: FM 98.3 radio Gradačac.

0: Više od 900 metara iznad tla, nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: I dalje želimo naravno dobro jutro. Brojevi pričaju priče, a statistika nam uvijek pomaže da ih malo bolje razumijemo, tako da ćemo naredne minute iskoristiti kako bi sa vama podijelili par statističkih podataka. U Tuzlanskom kantonu tokom 2025. godine evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje u odnosu na godinu ranije. Navedeno je informacije o obezbeđivanju rezervi krvi koju je prihvatila i vlada Tuzlanskog kantona. Prema podacima, još 3600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje krvi. Poliklinika za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla tokom prošle godine realizovala je ukupno 219 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a značajan pomak ostvaren je primjenom novog ćelijskog separatora. Zahvaljujući ovoj opremi provedene su 153 procedure prikupljanja trombocita, čime je zamijenjena i potreba za angažovanjem 1224 pojedinačna davaoca. I pored provedenih aktivnosti, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka u Tuzlanskom kantonu još uvijek nije zadovoljna.

na zadovoljavajućem nivou, a zbog toga je, kako se navodi, potrebno dodatno jačati plansko dobrovoljno davalaštvo krvi i intenzivirati promociju ovog vida solidarnosti među građanima. Informacija koja svakako može biti od koristi vozačima i da oblikuje njihovu svijest, vožnja pod dejstvom alkohola uzrok je gotovo 10% saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini. Zvanične statistike ne otkrivaju koliko su baš takvi incidenti fatalni za vozače i druge učesnike u saobraćaju, ali pojedinačni slučajevi, poput posljednje koji se dogodio u Cazinu, kojem je teško povređeno troje djece, upozoravaju na ozbiljne posljedice. Kada se desi, onda je kasno, česta je uzrečica nakon teških nesreća, ali ispravna, preventivne akcije, edukacija, potom i kazne mogu da odvrate osobe pod dejstvom opijata i alkohola da sjednu za volan, naglašavaju stručnjaci. Smanjene kognitivne sposobnosti u kombinaciji sa euforijom, adrenalinom ili ponekad agresijom loše utiču na donošenje odluka vozača. Ne procjenjuju i dovoljno brzinu, ne procjenjuju dovoljno odstojanje, ne procjenjuju dovoljno mimoilaženje, preticanje, ne procjenjuju dovoljno ni znakove, krivine i naravno ne prilagođavaju brzinu vožnje, rekao je psihološki vještak Aleksandar Milić. Iz policijskih agencija napominju da je upravljanje motornim vozilima složena vještina koja zahtijeva cjelovito primanje informacija važnih za sigurnu vožnju i naravno upozoravaju da Bosna i Hercegovina prati evropski trend u rastu alkoholizma i vožnje u takvom stanju. Stoga bi prvi korak u takvoj situaciji morao da bude odustajanje od vožnje. Naravno, evo, sa ovom informacijom imamo namjeru malo naravno uticati direktno na vozače koji planiraju sjesti u svoja motorna vozila pod dejstvom alkohola, naravno da to ne čine, da imaju na savjesti, ali i odgovornosti živote drugih učesnika u saobraćaju koji vam idu u susret i da imaju na umu također da sve to može završiti fatalnim posljedicama.

Info. Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate Info u 9 radio Gradačca. Vlada Tuzlanskog kantona u 2026. godini realizira investicijski ciklus vrijedan 100,8 miliona konvertibilnih maraka. Ulaganja obuhvataju sve gradove i općine na području kantona. Za vodoprivredu je planirano gotovo 47,6 miliona konvertibilnih maraka, za putnu infrastrukturu 39,7 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na vodosnabdjevanje, vodne objekte i uređenje riječnih korita, a istovremeno će se rekonstruisati putevi, graditi mostovi i sanirati klizišta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici usvojila je odluku o sprovođenju testnih izbora. Testni izbori će se sprovesti u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11.9. u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje se organizuje i provodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Porodice se polako vraćaju na područje Tuzlanskog kantona. Za godinu dana u osnovne i srednje škole upisano je 177 učenika koji su se vratili iz inostranstva. U posljednje tri godine u škole Tuzlanskog kantona vratilo se ukupno 395 učenika i njihovih porodica. Povratak je ove godine zabilježen u svim općinama i gradovima kantona, a u naš grad u Gradačac se vratilo 10 učenika, što je još jedan pokazatelj da se porodice sve češće odlučuju za povratak u domovinu. Javna ustanova Direkcije regionalnih puteva Tuzlanskog kantona objavila informacije o više završenih infrastrukturnih projekata na području našeg kantona. Radovi su okončani na regionalnim putevima na području Čelića, Sapne i Živinica, kao i na izgradnji novog mosta u Stuparima kod Kladnja. Prema objavljenim podacima, ukupna vrijednost 4 završena projekta iznosi 2,67 miliona konvertibilnih maraka. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je zvaničnu posjetu Beogradu u znak protesta zbog masovnog okupljanja i prisustva visokih državnih zvaničnika Srbije na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kos je poručila da glorifikacija čovjeka odgovornog za genocid i zločine protiv čovječnosti direktno narušava i temeljne vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Možete li zamisliti kako bi ih ikada mogla pogledati u oči majkama Srebrenice, koje su izgubile brojne članove porodica, poručila je Kos. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao Evropsku komisiju da podrži zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije. Zahtjev je uputio predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen nakon što Francuska nije u

uspjela usvojiti vlastiti zakon kojim bi bile uvedena i slična ograničenja. Francuski predsjednik već duže vrijeme pokušava i pridobiti podršku drugih članica Europske unije za strožija pravila kada je riječ o pristupu djece društvenim mrežama. Sport, Novi Sarajevski derbi na Grbavici, od 18. sati igraju željezničari Sarajevo, a radi se o zaostalom susretu drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine i nema sumnje da će Grbavica biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Dva ljuta rivala sastaju se po 159. puta, a oba tima ulaze u derbi sa pozitivnom atmosferom. Željezničari sa 3-1 savladao Veliš protekle nedjelje, dok je Sarajevo prvo nadigralo Široki sa 2-1, a zatim i Borac na svom terenu sa 1-0. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluju se na vozače da vozite maksimalno oprezno i da držite odstojanje između vozila, a na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti i lokalne pljuskove. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, dok će jutarnja temperatura zraka biti između 14 i 20 stepeni. Najviša dnevna od 28 do 34 na jugu naše zemlje do maksimalnih 36 stepeni. Za područje Tuzlanskog kantona danas je na snazi i žuto upozorenje zbog visokih temperatura u periodu od 12 do 17 sati, a upozorava se i na moguće manje poteškoće u aktivnostima na otvorenom te zdravstvene rizike. Slušali ste Info 9 Radio Gradarca, hvala na pažnji.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu poziva građanke i građane da im se pridruže na prezentacijama novih izbornih tehnologija koje će biti održane širom Bosne i Hercegovine. Kako će izgledati glasanje uz korištenje novih izbornih tehnologija, kako funkcioniše identifikacija birača i skeniranje glasačkog listića, šta birači mogu očekivati na biračkom mjestu. Dođite i saznajte iz prve ruke, poručuju iz misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Građani Gradašca danas će od 11 do 14 sati na trgu Alije Izetbegovića imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiju odgovore na pitanja o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Učešće je otvoreno za sve građane i nije potrebna prethodna prijava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u okviru projekta podrške izbornom procesu misije OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini i civilno društvo Bosne i Hercegovine pozivaju sve građane i građanke Bosne i Hercegovine s pravom glasa da 4. oktobra iskoriste svoje biračko pravo, informišu se o izborima iz pouzdanih izvora te odbace retoriku podjela i dezinformacije. Istovremeno pozivaju političke stranke i kandidate da građanima ponude mirnu i sadržajnu kampanju usmjerenu na konkretna rješenja i budućnost svih građana Bosne i Hercegovine.
2: Izborna hronika.
1: Gradska izborna komisija Gradačac donijela je odluke o imenovanju članova biračkih odbora i zamjenika članova u osnovnoj izbornoj jedinici 025A za redovna biračka mjesta i biračko mjesto u odsustvu za opće izbore 2026. godine, dopuna sa rezervne liste, te o imenovanju mobilnih timova za izbornu jedinicu 025A Gradačac. Odluke možete pogledati na internetskoj stranici grada Gradačac www.gradacac.ba.
0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Idemo nas i u sportskim minutama u jutarnjem programu Radio Gradašca ovog 9. septembarskog dana. Nekako srijeda je uvijek rezervisana za zanimljive sportske događaje, a u Bosni i Hercegovini igraće se vječiti derbi u Sarajevu. Nogometaši Željezničara iz Sarajeva od 18 sati na stadionu Grbovica igraju 160

šesti po redu derbi, a u pitanju je zaostali susret drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Ovu utakmicu obje ekipe dočekuju u odličnom raspoloženju nakon ostvarenih pobjeda u prethodnom kolu. Zanimljivo je da su najveći BH rivali do sad potpuno izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom, ali Sarajevo čeka ligašku pobjedu na Grbavici još od aprila 2019. godine. Ekipa Sarajeva trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala, zauzima treću poziciju na tabeli, Željezničar sa 7 osvojenih bodova drži trenutno 6. mjesto. Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone predvoditi prvi tim ovog kluba. Novi trener Slobode prvi put će se obratiti javnosti na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Zvijezde iz Gradašca, kada će biti zvanično predstavljen kao novi šef stručnog štaba tuzlanskog kluba. Dolaskom Mulalića Sloboda ulazi u novo poglavlje sezone u tuzlanskom klubu i očekuju da iskusni stručnjak donese novu energiju ekipi te pomogne u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Derbi ovog vikenda u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, utakmica Zvijezda Sloboda, igra se u subotu od 16 sati na gradskom stadionu u Srebreniku. Nogometaši Real Madrida pobijedili na stadionu Santiago Bernabeu u prvom kolu Lige prvaka ekipu Intera rezultatom 2-1 i tako na najbolji način stvorili su sezonu u elitnom evropskom takmičenju. U narednom kolu Real gostuje Romi, Inter dočekuje klub Bridge. Pobjede u sinoćnjim susretima ostvarili Borussia protiv Villareala 3-2, Manchester City protiv Porta 2-0 te Betis protiv Lila 3-2. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu Kerim Alajbegović dobio je jedno od najvećih priznanja u dosadašnjoj karijeri. Mladi nogometaš Juventusa našao se na zvančnoj listi kandidata za nagradu namijenjenu najboljem mladom nogometašu svijeta za 2026. Alajbegović je sa samo 18 godina ušao u probrano društvo najvećih talenata svjetskog nogometa. Nominacija dolazi nakon perioda velikog uspona BH reprezentativca. A nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije izašao utakmici svog Newcastle protiv Millwalla. Nismo željeli preuzeti nikakav rizik, bilo je planirano da Tino dobije više minuta, objasnio je trener Newcastle nakon utakmice. Trenutno nema zvaničnih povreda o stepenu ozbiljnosti nema zvaničnih potvrda o stepenu ozbiljnosti povrede, a pouzdani defanzivac se nalazi pod budnim nadzorom klubskih ljekara. Ovo sigurno predstavlja razlog za brigu i selektoru Zmajeva Sergeju Barbarezu, kojem je Dedić jedan od najvažnijih igrača u ekipi. Još jedna sjajna vijest, u jednom danu dvije medalje, ali dvije norme. Naime, bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo je veliki uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u Istanbulu. Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili su bronzane medalje, oborili lične i državne rekorde i obojica ispunili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Barlov je još jednom potvrdio već izgrađenu reputaciju na najvećoj sceni, dok je Zulfić osvajanjem prve evropske medalje napravio jedan od najvažnijih koraka u dosadašnjoj karijeri. Želim vam puno uspjeha i sreće. Sportistima naravno uspješan sportski dan, a vama preporuka ostanite uz program Radio Gradašca.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održat će danas sastanak sa generalnim direktorom Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope Olivierom Jankovecem, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti naše zemlje, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom. Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje i uređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako je najavljeno, sastanku će prisustvovati i federalni premijer Nermin Nikšić. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na američke ratne brodove. Iran je potom uzvratio napadom na američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila koji su bili usmjereni prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u južnom ruskom gradu Novorosijsku. Poginule su 4 osobe, među kojima i jedno dijete. Nakon napada izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena zgrada. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci 19, Trebinju 22, Mostaru i Bihaću 24 stepena. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzika,
2: informacije
1: i dobre vibracije.
2: Samo na Radio Gradarcu.

0: Više od 900 metara iznad tla, nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: vaš stari dobri radio Gradačac.
1: U 10 sati i 19 minuta mi nastavljamo magazin 983 izdanje za srijedu, 9. septembarski dan 2026. godine. I u ovom danu svakako upozorenje je za vozače da budu oprezni, da drže odstojanje između vozila i da se pridržavaju ograničenja brzine. U nastavku ćemo pogledati i izvještaj iz policijskog biltena. U izvještajnom periodu evidentirana su tri slučaja u rubriku Ostali događaj. Saznajemo u policijskoj stanici Gradačac. A iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona smo saznali

da je u protekla 24 sata javni red i mir jednom narušavan. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih dijela, a na području našeg kantona dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. U 6 nesreća zabilježena je samo materijalna šteta, saznajemo u MUP-u Tuzlanskog kantona. Za danas su najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju na području Gradašca i to od 14.30 do 15.30 na magistralnom putu M19 u Lukavcu Donjem, zatim od 19.40 do 20.40 na regionalnom putu u Jelovče selu i od 20.50 do 21.50 na regionalnom putu u Kerepu. Evo i pregleda iz kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. U protekla 24 sata prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona, pored nekoliko tehničkih, vatrogasne jedinice su imale i veći broj intervencija gašenja požara. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 2 intervencije gašenja požara, i to šume u naselju u ulicu Zvonka Cerića i niskog rastinja u istoj ulici. Također profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija je gasila požar na lokalitetu Gojčin, koji je još uvijek aktivan. Veći dio požarišta je ugašen, ali još uvijek na dijelu koji je nepristupačan i pod minama požar tinja. Pored profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija, na terenu su bili prisutni i pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Živinice, radnici javnog preduzeća Šume TK, dio građanja koji pomaže u gašenju požara na lokalitetu Gojčin. Također, kalesijski vatrogasci imali su i intervencije gašenja požara na lokaciji Prnjavor, gorelo je sjeno, štala je gorila u Donjem Hrasnom, a nisko rastinje u Olanovcu, javlja operativni centar civilne zaštite. U Živinicama u protekla 24 sata kontinuirano se radilo na gašenju već opožarenog terena lokacija Džebari, gradina u mjesnoj zajednici Podgajevi, a izdvajamo u Kladnju. Na lokalitetu Svojčica i dalje je požar aktivan, a lokalitet je miniran i nepristupačan. Zahtjev za angažovanje helikoptera oružane snaga upućen je Federalnoj upravi civilne zaštite, a nema bitnih promjena u odnosu na prethodni dan. Djelovali su i vatrogasci u Lukavcu, oni su imali 2 intervencije, u Banovićima 3, a u Srebreniku intervencija gašenja požara na niskom rastinju u naselju Gornja Tinja. Eto, to su neke od informacija koje nam prenosi dežurni kantonalnog operativnog centra Tuzla, a na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. U nastavku našeg programa od 10.30 govorit ćemo o saobraćajnoj kulturi i obrazovanju.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu.

zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Zbiva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: U magazinu 983 kao na traci do neposrednog predstavljanja političkih subjekata za izbore 2026. imamo još jednu sjajnu priču i dobro

0: najavu šta se dogodi kada ljubav postane pitanje moći, povjerenje, izbora i granica. U okviru projekta Medein Eho, anatomija mladalačkih veza, teatar Kabare Tuzla u saradnji sa Erasmo centrom donosi predstavu Ja Medea i panel diskusiju nakon predstave u Gradašcu. Režiser je Damir Altunbabić, a u predstavi igra Ivana Petrović. Predstava i panel diskusija održat će se danas od 18.30 na terasi biblioteke u Gradašcu. Ulaz je slobodan. A o ovom predstavi i kampanji koja ove godine počinje iz Gradašca, jučer smo razgovarali sa Sanjom Hajdukov, direktoricom Erasmo centra u Tuzli.
1: Evo, srijeda 9. Imamo veliku čast i priliku da učestvujemo, da izvodimo ovu predstavu i vodimo ove razgovore sa publikom na terasi biblioteke Alija Isaković u Gradačcu. I želim da vam kažem da pozivamo sve da dođu u što većem broju, jer je ovo jedinstvena prilika. I kao što ste vi malo prije rekli, ovu predstavu smo izvodili u više gradova u toku prošle godine i van granica Bosne i Hercegovine, čak u Češkoj, Srbiji, Kosovu, Hrvatskoj. A od ove godine krećemo sa novom turnejom i Gradačac nam je prvi. Evo, meni je drago da je Gradačac, baš smo odabrali zato što je to naš susjedni grad, što nas djelimično u ovom poslu finansira i predivno Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, koji zaista uvijek ima razumijevanja za naše aktivnosti. Finansira nas i jedna organizacija iz Hrvatske koja se zove Ekumenska inicijativa žena, koja nam omogućava da dođemo, da doputujemo, da kupimo rekvizite i tako dalje. Tako da sutra zaista je ovo po nama, i vjerujemo, i pokazalo se prošle godine i u mnogim gradovima, da je ovo način na koji se može preneti odlična poruka o tome šta je bilo nekad, paralela, šta je bilo nekada, šta je sad, kakav je to položaj žene u društvu bio kroz istoriju, da li se on uopšte zapravo i promijenio. Možda su se promijenili neki obrasci, ali neka suština je ipak ostala ista. Kako gledamo na jednu ženu koja želi da bude liderica, koja želi da bude savremena, koja želi da primjenjuje neke nove metode, da živi modern život, kako mi gledamo na to u našoj današnjoj sredini? Kako gledamo na ženu koja želi da misli svojom glavom? Ono što novo radimo u ovoj godini jeste zapravo razgovor o partnerskim odnosima mladih. Recimo, da li neki kasniji problemi u partnerskim vezama, u brakovima i tako dalje, pa koji idu sve do nasilja, vode zapravo od prvih dana, od mladosti, od neke naivnosti, kad svi mislimo da je to možda ljubav, nešto presvučeno i obučeno u neku šarenu, lepršavu odjeću, mi to nazivamo ljubavlju, kasnije se ispostavi da je to sve samo ne ljubav. I tako dalje. Različite su teme o kojima ćemo sutra govoriti, ali prvenstveno predstava koja će početi, znači sutra u 18:30, u 18.30, mi vas očekujemo na ovoj vašoj prekrasnoj terasi, na kojoj sam imala priliku da gostujem ja ranije, moje kolege iz teatra Kabare također. I eto, mi obećavamo da se niko ko dođe neće pokajati, da nikom neće biti ružno i dosadno.
2: Da, i to je zapravo jedan zanimljiv spoj, umjetnost kao povod da se govori o nečemu što je veoma stvarno, nažalost, i prisutno i danas u društvu. Vi ste i kroz ova dosadašnja gostovanja imali priliku čuti i reakcije publike. Da li ljudi danas lako ulaze u razgovor o nasilju nad ženama i položaju žene, ili se tek kroz predstavu i nekako kako se problem postavi u jedan drugačiji kontekst počnu otvarati?
1: Znate, da, kao što predstavljate, kao što znate zapravo, uvijek to ide iz početka malo stidljivo. Na kraju čujemo, na kraju kad što više vrijeme odmiče, sve više i više komentara, sve više i više želje da neko kaže svoje mišljenje. Nekada su to naprosto vrlo slična iskustva, vrlo slične situacije kroz koje su žene prolazile, a neke su naprosto nove, fascinirajuće, dolaze kao posljedica modernog načina života. Tako da svašta čujemo, i mi smo zapravo prošle godine na osnovu tih iskustava sačinili jednu brošuru koju ću ja sutra donijeti da podijelim svim učesnicima. Dakle, svi u publici će dobiti tu brošuru gdje smo upravo saželi to što vi pitate. Znači,

0: Iz nekoliko gradova smo prikupili komentare, iskustva. Komentari su nekad vrlo negativni, znate, ne vrlo, ali prilično. Nekada su i većinom jako, jako pozitivni. Ali znate, ima žena, šta više, muškaraca koji budu u publici, a nekako otkriju nama i to ponašanje i taj obrazac gdje kažu, ja smatram da žena treba da sjedi u kući, ja ne smatram da žena uopšte treba da teži svojoj emancipaciji, da ne treba da se bavi politikom. Međutim, ono što nas iznenadi kad čujemo da to i žene misle, pojedine žene kažu da smatraju da mi treba da se vratimo u svojim patrijarhalnim korijenima i da živimo kao što su živjele naše nane i bake. Većina ne misli tako, moram da priznam, i u malim sredinama i u velikim. Mi smo zapravo do sad bili samo u velikim sredinama, većim, ovim značajnim, evo i veličine gradačca i većim. Ali nismo bili u nekim, da kažem, seoskim sredinama. Da li će do tog nekad doći, ne znam. Nisam sigurna koliko je seoska sredina spremna da prihvati jednu ovakvu predstavu koja je malo intrigirajuća, sa namjerom je intrigirajuća. Tako da umjetnost, spoj umjetnosti i jedne ozbiljne poruke je oduvijek bio vrlo aktuelan. Kada su u pitanju donatori, također. Oni često zapravo nama i govore da su stare, da su metode, recimo neke tribine i okruglog stola, zastarjele metode prenošenja komunikacijskih poruka. Da sad zapravo upravo to treba da se prenosi putem muzike, putem raznih oblika predstava, skečeva i tako dalje. Evo, mi smo s tim krenuli prije nekih godina i po dana i zaista što više to radimo, sve nam se čini da je to zapravo pravi pogodak.
1: Evo, nekako da rezimiramo, kada podvučete crtu, šta biste voljeli da je ja, Medea, promijenila, ne samo o ženama o kojima govori, nego i kod onih koji ih slušaju, gledaju, ali i žive pored njih?
0: Znate kako, ja, ako pitate mene lično za moje mišljenje, ja uvijek želim, i sutra ću to kao voditelj tog razgovora reći, jedan stari feministički poklič koji kaže: i žena je čovjek. Dakle, ono što žene žele, žene ne žele bolju situaciju samo za sebe. Ja se ne borim za prava žena da bi meni bilo bolje, nego želim da se uspostave takvi procesi da sve žene razumiju zbog čega udruživanjem, pravilnim razmišljanjem mogu da se bolje izbore za svoja prava. Mi, znate šta, tradicija je također jedna zamka velika vrlo često, jer se mnoge stvari koje se odnose na, kako bi rekla, sklanjanje žene u stranu, ogrđu tim plaštom tradicije. I baš je to često da se govori, tako je bilo nekad pa i sad. Mislim, to što je bilo nekad, vidjet ćemo da u Medejinom slučaju to što je bilo nekad je, Boga mi, i sad. Ali mnogo toga što je bilo nekad ne treba da bude obrazac za život, na primjer, mojih kćerki. I ako sam ja, ne mislim pritom na sebe, nego evo neka generacija, ako je nečija baka, nana, majka živjela loše, ne smije se ta transgeneracijska trauma prenijeti na njenu kćerku i ne smije biti model ponašanja i života kojim će njena kćerka težiti. Evo, sve su to neke stvari o kojim mi želimo da pričamo sutra. Uvijek je tih tema puno više nego što mi možemo objektivno i obraditi, ali važno je da se priča, važno je da se prave koraci, važno je da se to dešava. Velika je stvar da se to u našim gradovima uopšte dešava.
1: Upravo tako je, iz tog razloga sutra Medea dolazi u Gradačac. Evo, još jednom da ponovimo našim sugrađanima šta ih to očekuje, šta ste pripremili za publiku. Evo, čuli smo da osim same predstave bit će tu i prilika i za razgovor i razmjenu mišljenja.
0: Jeste. Znači, mi ćemo imati dvije sagovornice koje će sa mnom malo prokomentarisati i predstavu i sadašnji trenutak koji živimo, a onda ponudit ćemo i želimo, i to se uvijek desi, da je zapravo sve žene koje su tu došle u publiku i muškarci, naravno mi ne želimo da imamo samo žene, predstava je namijenjena i tekako muškarcima, da prokomentarišu šta misle o tome. Znači svačije mišljenje je dobrodošlo i svačije mišljenje jako cijenimo, kako god on da je ono, da nam malo, evo se, kako bi rekla, otvore, ispričaju

0: Opći izbori 2026. godina, prema utvrđenom redoslijedu žrijebanja, naredni termin za neposredno predstavljanje u trajanju od 5 minuta pripada političkom subjektu HDZ Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica.
1: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. Poštovani slušalci, mi polako privodimo kraju i šesti sat od početka, dakle, našeg jutarnjeg programa, šesti sat druženja. Ostalo je još nekih 10, odnosno evo 9 minuta do 12 sati, sasvim dovoljno da odjavimo sve ono što smo do sada radili. Svakako jutarnji program nam je poslužio da na neki način uplovimo jeli, u ovu srijedu i da se pripremimo za onaj udarni dio dana koji je pred nama. Prije podnevni program svakako je obilježilo gostovanje u studiju i naravno izborni program 2026. godine. A sada već kako se 12 sati približava, približavamo se i vijestima Federalnog radija. Što se tiče nekih servisnih informacija i parametara, trenutno je u našem gradu 30 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 33%, vjetar puše brzinom 5 km na sat i imamo djelomično sunčan dan. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podne može usloviti i lokalne pljuskove. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se između 28 i 34 stepena, dok na jugu naše zemlje može ići i koji stepen više, tačnije do 36 stepeni. Za područje Tuzlanskog kantona danas je na snazi žuto upozorenje zbog visokih temperatura zraka, a posebno se to odnosi na period od 12 do 17 sati, kada se očekuju temperature od najmanje 32 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine upozorava i na moguće manje poteškoće u aktivnostima na otvorenom, te zdravstvene rizike za osjetljive kategorije stanovništva, a to se posebno odnosi na starije osobe i na malu djecu. I danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu usloviti na putevima dakle jedno posebno opasno okruženje, a zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanjite vašu brzinu, da povećavate odstojanje te izbjegavate nagla koče i promjene pravca kada su u pitanju granični prijelazi, dakle zadržavanja su od 10 do 30 minuta. Radarske kontrole za područje našeg grada kažu da od 14 sati i 30 minuta starta naredna, koja će trajati do 15 sati i 30 minuta na putu M19 Lukavac Donji. Što se tiče nekih događaja koji su obilježili današnji dan, svakako da smo već imali priliku govoriti o otvorenju fiskulturne sale u Vidi, dakle u osnovnoj školi Hasan Kikića. Svakako do vaše pažnje preporučujemo večeras od 18.30 na terasi biblioteke predstavu Ja Medea. I ovo je prilika da besplatno pogledate sjajnu predstavu sa kojom se putuje po cijelom regionu, ali naravno da iskoristite priliku da učestvujete u razgovoru o nasilju, u partnerskim vezama mladih, kao i drugim nekim značajnim temama na koje će vas ova, dakle, predstava svakako inspirisati. Kao što rekli smo, mi se polako okrećemo i po podnevnom programu u nastavku vijesti Federalnog radija u 12 sati, a potom je emisija U fokusu Federalnog radija. A što se tiče programske šeme koju je ispratila ekipa od ranih jutarnjih sati, nju čine Sead Osmičić, Džemal Delić i moja malenkost Esa Dino Kukuruzović. Svakako da preporučujemo i dalje da vaša pažnja ostane poklonjena 98,3 MHz i talasima Radio Gradačca.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz sadržaja izdvajamo. Lokaliziran veliki požar kod Konjica, situacija bolja i u Drvaru. Potvrđena optužnica protiv 4 policajca iz Širokog Brijega zbog premlaćivanja u stanici. Izrael povlači drastične poteze, zatvaraju britanski konzulat u

0: Jerusalemu. U Sarajevu sastanak o razvoju zračnog saobraćaja i unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine. Veliki šumski požar na lokaciji Repovica na ulazu Konjic, koji je zaprijetio stambenim objektima, lokaliziran je tokom noći i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci su i danas na požarištu.
1: Vatra je zahvatila veliku površinu pod Borovom šumom, a dužina požarne linije procjenjivana je na više od 2 km uz tendenciju širenja prema naseljenim mjestima Galjevo i Ovčari. U Konjicu su još aktivni požari na području Ljubuče, lokalitetu Dabića Poljana, Rat Kamene, Česim, na platou planine Bitovnja te na graničnom području grada Konjica s općinom Nevesinje. Gori u Presjenici kod Trnova, gdje se u nekoliko navrata vatra približila stambenim objektima. Gust dim vidljiv je i iz Sarajeva, dok gašenje otežava nepristupačan teren.
0: Požari u Unsko-Sanskom kantonu još su aktivni. Najteža situacija je na Plješevici kod Bihaća, gdje vatra gori 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju.
1: Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je u Korjenovu. Dežurnim vatrogasnim i ekipama civilne zaštite u gašenju pomažu osobe iz šumarije i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju te staviti požare pod kontrolu. Apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom kako ne bi došlo do novih požara.
0: Stanje na požarištu na području Drvara od jutros je pod kontrolom, potvrdio je Dragoslav Popović iz civilne zaštite.
1: Iako je za danas bio planiran angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, on je otkazan nakon procjene situacije. Iz civilne zaštite nadaju se i najavljenoj promjeni vremena, te kiši koja bi mogla ugasiti preostala žarišta. Federalna uprava civilne zaštite organizira danas sastanak o nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje i uređuje radnopravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica. Kako je najavljeno, sastanku će, osim privremeno postavljenog direktora Aldina Brašnjića i predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica u federaciji, prisustovati i federalni premijer Nermin Nikšić.
0: Slijede i ostale aktuelnosti u organizaciji Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93 Mostar. U toku je obilježavanje 33. godišnjice stradanja hrvatskih civila u Grabovici.
1: U noći s 8. na 9. septembar 93. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 33 civila, među kojima četverogodišnju djevojčicu Mladenku Zadro, dok je najstarija žrtva bio 87-godišnji Marko Marić. Od 33 ubijenih, njih 17 se još vode kao nestali.
0: Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića i dalje izaziva reakcije. Brojni zvaničnici iz BH entiteta Republika Srpska koji su bili na tom događaju, kandidati su za predstojeće opće izbore, zbog čega se postavlja pitanje kako će reagirati Centralna izborna komisija. Iako prisustvo sahrani samo po sebi nije krivično djelo u našoj državi, veličanje zločinaca i negiranje genocida jeste. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da u proteklom periodu nisu zaprimili ni jedan izvještaj nadležnih policijskih agencija o počinjenom krivičnom djelu iz člana 145a krivičnog zakona BiH. Postupajući tužioci još analiziraju.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu nije zaprimilo ni jedan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a od nadležnih policijskih agencija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata. Sve zaprimljene prijave analizirat će postupajući tužioci i policijske agencije, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
0: Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu tužilaštva Zapadno-Hercegovačkog kantona protiv 4 policijska službenika.
1: Tereti se za krivična djela zlostavljanje u obavljanju službe, teška tjelesna povreda i laka tjelesna povreda, a sve u vezi s krivičnim djelom zloupotrebe položaja. Optužnica je podignuta zbog događaja iz 2024. godine, a stavlja im se na terete da su u prostorijama policijske uprave Široki Brijeg, bez ikakvog povoda i zakonskog osnova, brutalno pretukli trojicu privedenih mladića.
2: Svijet.
0: Američka vojska saopćila je da je uništila 5 iranskih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne

0: ne brodove, a Iran je potom gađao američke ciljeve u Jordanu.
1: Jordanska vojska objavila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila, a dva su pala na nenaseljena područja. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak na Teheran i novim sankcijama usmjerenim na dodatne dijelove iranske avioindustrije.
0: Izrael će zatvoriti britanski konzulat u istočnom Jerusalemu te protjerati britanske predstavnike iz Međunarodnog centra za podršku Gazi u Kiryat Gatu, izjavio je i izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar.
1: Odluka je uslijedila kao odgovor na sankcije koje je Velika Britanija uvela protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Saar je kazao da Britanija više neće učestvovati ni u američkoj misiji za koordinaciju aktivnosti povezanih s Gazom koja djeluje iz Izraela. Jedna osoba je poginula, a četiri su povrijeđene u velikom ruskom napadu na Mikolajivsku oblast, saopćila je Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine. Istovremeno, u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na Novorosijsk poginule su četiri osobe, među kojima jedno dijete. Povrijeđeno je 29 osoba, od kojih troje teže. Sjedinjene Države zabranile su uvoz širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, što je naglo pogoršalo već žestoki trgovinski spor. Zabrana uvoza, koja stupa na snagu 29. septembra i objavljena je na web stranici Bijele kuće, uslijedila je nakon što je Kanada početkom sedmice počela s primjenom uzvratnih carina na američku robu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se u Sarajevu s generalnim direktorom organizacije Airports Council International Europe Olivijom Jankovecom, rukovodiocima direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, BiH ANSE i svih aerodroma u našoj zemlji. U fokusu razgovora je razvoj zračnog saobraćaja, unapređenje aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturni projekti te mogućnosti jačanja saradnje s evropskim aerodromskim sektorom.
0: Zdravstveno stanje troje djece koja su teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći prošlog četvrtka u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje.
1: Prema posljednjim informacijama svi su izvan životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome te da je komunikativan. Jedna povrijeđena djevojčica prebačena je u Njemačku na liječenje. Za 19 sati najavljeno je održavanje skupa podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj je ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim, te spriječiti da se slični tragični događaji ponove.
2: Kultura.
0: Opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekle bit će izvedena večeras na pozorišnom trgu Susan Sontag u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice.
1: Autorica je Neira Babić, a režiju i muziku potpisuje Irena Popović-Dragović. Iz opere Tri boje cvekle saznajemo o gubitku i nalaženju glasa, tugovanju kao procesu učenja, odlascima i opraštanju od bliskih.
2: Sport.
3: Nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betis-a pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Europe. Real Madrid je u derbiju savladao Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0, Borussia pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa slavili su istim rezultatom, ali kao gosti prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola. Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave. Zanimljivijim od drugih čine se ogledi Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21 sat. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, a dijele ih tri boda. Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine stiglo je do sedmog takmičarskog kruga, a te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježići ih derbi susret drugog i vodećeg tima sezone, borca iz Rinskog. U Sarajevu će ovog popodneva biti održan žrijeb protivnika u završnici nogometnog kupa federacije. Procedura starta u 14 sati. Konkurenciji klubova iz prve federalne lige pridružit će se pobjednici kantonalnih takmičenja. Bosna Visoko Brotnjo, Goražde Hajduk Orašje, Krajina Mladina.

0: Rado Solina, Olimpik Romari, Vitez i Sloga Gornji Vakuf u Skoplje. Utakmice će biti zakazane za 23. ovog mjeseca. Rukomet za kraj, veče pred nama donosi i početak Lige evropskih prvaka. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po 4 tima u 6 grupa. Prvi i drugi svake proće u glavnu fazu, dvije grupe sa po 6 sastava. U prvom kolu sastaju se Olborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštat i Nant Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. I danas se na putevima Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji cesta izvode se i na magistralnim dionicama Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Podromanija, Sumbulovac, Bugojno, Novi Travnik i Ajce, Crna Rijeka. Na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 20, Sokolac i Zvornik 22, Srebrenica 24, Bugojno i Sarajevo 25, Livno 26, Jajce, Prijedor i Zenica 27, Bijeljina, Sanski most, Trebinje i Tuzla 28, Mostar 29, Banja Luka i Neum 30, te Bihać i Gradačac 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerene porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni.
2: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Sanjine Bečiragić.
4: Kad znaš šta se dešava.
5: Kad znaš šta se sluša.
4: Znaš gdje si.
5: Radio Gradačac.
4: 98,3 MHz.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: si ako tražim previše.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Više od 900 metara iznad tla, nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
2: Gdje god ideš,
3: Radio Gradačac ide s tobom.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost

tirani. Hajkon tam opljačkaću u raju usput, od prizemlja do osmog sprata, a pješke sam išao od ovih zaposlenika BHRT-a, skupio marku i poj, naslušao se teških priča, kako nema plata, nema honorara, nisu im doprinosi godinama uplaćeni. Isplakao sam se dok sam pljačkao. Kontam nema ništa od bježanije, moj Zoka. Nemaš dosta ni za tramvajske karte, a kamoli za komercijale ili Tajlanda. Nema veze, ipak mi valja raditi emisiju umjesto da sam pobjegao. Ako ništa, popit ću, rekoh, kafu za ovo što sam opljačkao. Zato imam, a skupio sam markicu i po pljačke BHRT-ovaca. Kad šta će ti biti? Nema vode. Kažu, već danima u popodnevnim satima, pa kafe aparat ne radi. I šta sad? Sjedi i radi, kukala ti majka, a o Tajlandu možeš samo maštati.

brojeva, a numerolozi vjeruju da se radi o danu koji otvara vrata novim životnim prilikama. U arapskoj numerologiji kombinacija 0909 označava anđele, dok u hebrejskoj tradiciji znači gospodar. Svaka od teorija simbolički povezuje ovaj broj s novim početkom koji mnogo ljudi željno iščekuju. Vjeruje se da je upravo 9. septembar poseban trenutak kada su te poteškoće na pauzi, kako bismo nesmetano mogli raditi na ostvarenju svojih želja i ciljeva. Kako bola nesmetano rad kad po zgradi sve go kokos, ni za kifle nemaju, a pritom još nema ni vode, ne moš kafe popiti. Da ne pričam sad pred svijetom da ni klime ne rade i da prokuhasno olje. Čuj, teškoće na pauzi. Oh my god, mila.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Otpor koji je počeo na rijeci Neretvi nastavlja se na Kruščici. Kada danas mještani stanu pred bagere, oni ne štite samo pitku vodu. Oni doslovce brane svoje korijene zbog kojih su ostali na tom prostoru. Serijom medalja na međunarodnim okupljanjima naše takmičarke osigurale su mjesto na prestižnom svjetskom prvenstvu u tekvandou. Odlazak u Južnu Koreju rezultat je ljubavi, rada i odricanja. Ono kada se ne traže olakšice, već pravo da se boriš s najboljima. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: godinama.
1: Ne, ne, nije u pitanju jugovina koja ono izaziva malo do umjerena pomjeranja svijesti i blago ludilo već u pitanju. Zagađenje od silnih požara, pa većina gradova i mjesta oko i u blizini požarišta udišu po zdravlje opasne čestice. Ali i tome će doći uskoro kraj. Kao što rekoh juče, požarima je dogorjelo, jer su meteorolozi već sutra najavili kišu. Zato nemojte da vas čudi što nadležni i odgovorni te kandidati za izbore ni riječi ne progovaraju o tome ili ne daj Bože da šta rade po tom pitanju. I to sam juče rekao. Kako su djeci davali ove ruksake sad kad su krenuli u školu, čim ovo sad stane, ova kiša padne, ići će po vatrogasnim ovim brigadama i donirati monac rijeva, one kolutove, znaš, što se kupuju u ovim radnjama po 6-7 maraka. Oni samo bolje znaju od nas. Njima je već ranije javljena dugoročna vremenska prognoza. Zato oni jesu na odgovornim mjestima za razliku od nas koji samo sjedimo i napržujemo. Znaju ljudi znanje, bala. Oni izvještaje dobiju prije svih i tačno znaju kad ima, a kad nema potrebe. Uglavnom nema. Jer šta? Izgorilo. Pa narašće opet. To bolan sam od sebe džiklja. To, ne prođe ni 50-60 godina, eto ti drveta opet. Ha? E, a ovo što ću vam sad saopštiti u pitanju je saopštenje koje je objavila Fondacija Ateljeja za društvene promjene AKT. Jedna sjajna organizacija koja se na vrlo ozbiljan način bavi nekim stvarima. Oni ne samo da su ovo već dobili, nego im je kao i u slučaju onih kriminalaca koje hapse još od ranije poznato. E sad se mora malo ozbiljiti. Podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima s kraja augusta pokazuju da je u ovoj godini u Bosni i Hercegovini izbilo više od 200 požara koji su opustošili površinu od 40.000 hektara. Kako bismo stekli predstavu o kakvoj se katastrofi radi, brojka od 40.000 hektara odgovara površini 57.000 fudbalskih terena, kakvih je recimo Grbavica na kojoj će se večeras igrati vječiti derbi. Prema informaciji je li Fondacija Ateljeja za društvene promjene, mi smo prvi na neslavnoj listi država regiona po površini izgorilog područja. O brizi vlasti u ovoj državi na svim nivoima za šumska bogatstva i imovinu ljudi najbolje govori porazna činjenica da Bosna i Hercegovina za 3 decenije nije realizovala nabavku niti jednog kanadera ili zračnog traktora za gašenje požara. Država u kojoj je 2022. evidentno 76.473 hektara opožarene površine, odnosno 45.536 hektara u 2024. A ponovit ću vam, 40.000 hektara je 57.000 fudbalskih terena, nema vlastitu protivpožarnu zračnu flotu. Izrađene su studije još davne 2011. godine koje su zaključile da je zračni traktor AT-802 Firebus optimalan avion za naše uslove. Tada je bila predviđena nabavka najmanje 4 spomenute letjelice. Za Federaciju Bosne i Hercegovine postoji podatak da je 30 miliona konvertibilnih maraka odobrenih 2022. za nabavku letjelica preusmjereno drugim institucijama, dok su sredstva planirana za 2023. povučena, znate za riječ rebalans, e pa rebalansom, i nabavka nikad nije realizovana. Dok za protupožarne letjelice nema novca, samo u septembru 25. odobreno oko 2 miliona konvertibilnih maraka za nabavku službenih automobila. Je! Yeah!

Danas i narednih dana kad budemo pratili užasavajuće prizore iscrpljenih vatrogasaca, radnika, šumsko-privrednih društava, građane i građanki, nadljudske napore pilota, helikoptera, oružanih snaga, kanadera, koje u pomoć poslala susjedna Hrvatska i dva iznajmljena zračna traktora stacionirana na aerodromu u Mostaru, imamo na umu ove i slične poteze naše vlasti. Treba još reći da u federaciji već više od 16 godina ne postoji zakon o šumama, dok u Hercegovačko-neretvanskom kantonu isti period nema nikakvog važećeg šumarskog zakona, pri čemu nelegalne sječe, bolesti i šumski požari devastiraju jedno od naših najvrijednijih dobara i resursa. Eto, to je saopštenje fondacije Atelje za društvene promjene i to je situacija kakvu živimo danas i trpimo, ali rekao sutra će kiša. Ali da nije sve tako crno i da nije da nadležni ništa ne rade, kaže i jučerašnji dogovor da će helikopterske jedinice federalnog MUPA i MUPA kantona Sarajevo djelovati skupa. Zajednički će koristiti hangar na aerodromu Sarajevo.

0: znaju oni mnogo više i šire nego to mi slutimo. Njihov dijapazon je, rekao bih, čak i preširok. Recimo, jeste li znali da smo još 2020. godine ratificirali međunarodni ugovor o načelima koji se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela? Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za ratifikaciju još u januaru 2020. a odluka o ratifikaciji o istraživanju i korištenju svemira, uključujući i mjesec, je objavljena u službenom glasniku Bosne i Hercegovine pod stavkom međunarodni ugovori. Ili recimo da postoji državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine, a? Znači, nismo mi mačiji kašalj. Još jedna krilatica o kojoj nemam pojma, a živim s mačkama i nikad je nisam čuo da kašlje. Dobro, nisam čuo ni za ove malo prije pomenute da šta rade, pa postoje i primaju plate, ali to je do mene i do moje neinformisanosti. Mnogo toga ja ne znam i zato mi nije dato, iako se evo prteljam, ne bil kao ispao pametan. A ne mogu čestiti ono i opljačkat ove nesretnike s kojima radim i koje srećujem pohodnicima. No, zapravo sam htio reći nešto o tom širokom dijapazonu koji je toliko širok da jadni ne stignu pohvatat baš sve te stvari koje su kao bitne. Iako to što je bitno, a što nije javnost, proizvoljno tumači. Evo recimo na primjeru ove zaostavštine jednog dana ispostavit će se vrlo važnog pisca Dževada Karahasana. O tome su govorili u našoj televizijskoj emisiji Art Kvart. Kolegica Hana Vranac je uradila sjajnu priču u kojoj govore Almir Bašović, profesor književnosti i drame, Šejla Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Sanjin Kodrić, profesor bošnjački i BH književnosti i Vahidin Preljević, profesor germanistike.
1: Dvije godine nakon smrti Dževada Karahasana objavljena je vijest da je Franz Nabl Institut za književna istraživanja Univerziteta u Gracu stekao za ostavštinu ovog profesora akademika književnika. Otkupili su je od supruge Dragane Tomašević Karahasan, koja u odgovoru za federalnu televiziju tvrdi da joj se iz Bosne i Hercegovine nikad niko nije javio, niti pokušao učiniti bilo šta da nasljeđe ostane u državi.
2: Institut Franz Nabl je još prije desetak godina tražio da otkupi tu zaostavštinu jer je u Austriji običaj da se to uradi dok je pisac živ. On to tada nije želio. Poslije su se javili i čekali moju odluku. Ja sam dvije godine čekala da se javi neko iz Bosne. S obzirom na to da se niko nije javio, sve sam proslijedila institutu.
1: Karahasanove kolege tvrde da je ovaj slučaj slika kontinuiranog odnosa prema kulturi, ali i prema samom Karahasanu.
3: To naprosto nije incident, to je kontinuitet odnosa prema tom književnom djelu. On nikad nije bio član lobija, nije bio poklonik, kako je duhovito govorio, jaranske estetike. Njega su nagrade lokalne zaobilazile za razliku od velikih književnih nagrada.
1: Na pitanje šta su BH institucije učinile iz više izvora, potvrđen je odgovor ništa. Iz društva pisaca BH, na čijem čelu je nekada i bio Karahasan, ni komentara. Iz Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti kažu da nemaju financijske mogućnosti.
4: Nama zbirka nikad nije ponuđena, mi nismo znali ni da postoji ta mogućnost, iskreno da vam kažem. Sad, ja osjećam ličnu odgovornost što nismo neke pregovore možda započeli sa porodicom. Činjenica je da svi znaju da mi nemamo nove za otkup građe. Činjenica je da u zadnjih 30 godina vrlo malo se građe uopće otkupilo. Činjenica je isto tako da mnoge porodice ponude i poklanjaju građu.
1: Ko se kome treba obratiti, porodica državi ili država porodici, šta uopće institucije u ovakvom društvenom kontekstu mogu učiniti, ostaju pitanja neriješenih kulturnih politika.
5: Naše institucije moraju biti kapacitirane da se na taj način bave našim vlastitim nasljeđem, moraju imati inicijativu, ali isto tako moraju imati priliku i mogućnost da ostvare takve inicijative.
6: Zastupam tu tezu da novca ne nedostaje, nego je on pogrešno raspoređen. Da novca ne nedostaje vidimo po tome što, ne znam, ova zemlja ili ovaj grad ili ovaj kanton sebi može priuštiti da pozove razno razne pjevače ili pjevačice o državnom trošku.

0: Premda su nakon Karahasanove smrti najavljivana osnivanja fondacija, stipendija, nagrada po njegovom imenu, ostao je tek nezvanični spomen na lik i djelo. I činjenica da se istraživač BH književnosti treba udaljiti 600 kilometara dalje od BiH da dobije uvid u građu čovjeka koji je možda i najautentičnije pisao o toj Bosni i Hercegovini.
1: Eto, to je ta priča, jeli, sjajna, reko, koja nam pokazuje, jeli, taj odnos između politike i u ovom slučaju književnosti. A razlika između politike i književnosti jeste u odnosu prema konzumentima. S tom razlikom, kako ćemo sada čuti Karahasana, u tome što za razliku od književnosti u kojoj čitalac, kako on kaže, ne može biti konzument, u politici glasači i generalno građani to moraju i biti, i to im je zapravo jedino što mogu. Knjiga, kaže Karahasan, traži otmjenu samoću, kako je to fenomenalno, otmjena samoća i preispitivanja samog sebe, za razliku od politike koja ne dozvoljava da misliš išta drugo osim onoga što ti se kaže. I zašto ja uopšte prepričavam kad imam Karahasanov snimak gdje on to priča?
2: Uvijek sam znao da moj posao kao pisca nije da proizvedem, napravim, izgradim dovršeno djelo. Moja književnost nije djelo u modernističkom smislu te riječi. Dakle, ostvarena, do kraja dovedena konstrukcija koju sam ja kao tvorac htio izgraditi. Moja književnost je ponuda u razgovoru, replika. To što ja napišem nije djelo u klasičnom smislu, nešto što bi sebi bilo dovoljno. To je samo replika u razgovoru s čitaocem. Ontološki govoreći, moj roman je potencijalitet, jedna mogućnost. Taj potencijalitet se ostvaruje, postaje stvarnost, postaje biće, lektiru. Književnost je razgovor. Pazite, utoliko je moj čitalac zaista živ čovjek. I to su moji zahtjevi na čitalcu. Da bude živ i ostane živ. Moj čitalac ne može biti konzument. Znate, književnost, prava književnost, nikad nije ni trpila konzumente. Vi ne možete se ponašati s knjigom kao što se ponašate s televizorom. Uključite i onda sjedite pred njim. Između vas i komode je jedina razlika što je komoda ćoškasta, vi niste. Ponekad ste vi možda malo glasniji od komode, ponekad, bog me, komoda od vas. To u odnosu s knjigom ne funkcionira. Knjiga hoće vašu suradnju. Vi se knjizi morate otvoriti da bi se ona otvorila vama. Čitalac nije konzument. U našem svijetu, je li, u kojem hara jedina religija, religija konzumerizma, čitaoci su očigledno heretici. Čitalac je osoba koja mora biti sposobna za otmjenu samoću u kojoj će uživati, u kojoj će razgovarati s odsutnim prijateljima, u kojoj će ispitivati sebe i bolje upoznavati sebe.

neko jutro na pijaci vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali.

novi single Kultur Šoka kojim najavljuju novi album House of Shock, koji će 11. septembra, što će reći za dva dana, biti dostupan na digitalnim platformama. Inače, ovaj album će biti dupli, a povod je

sam lijep buket, svoje Marko nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strasnu poruku na telefonu nekom Maja Triatlonu.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čaloka Bejani osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je sve koji su na pozicijama moći da se suzdrže od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. Sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida te veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju te da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, stoji u saopćenju. Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93 Mostar obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. U noći s 8. na 9. septembar 1993. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 33 civila, među kojima četverogodišnju djevojčicu Mladenku Zadro, dok je najstarija žrtva bio 87-godišnji Marko Marić. Od 33 ubijenih, njih 17 se još vode kao nestali. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Odluku je donio na osnovu obrazloženog prijedloga vlade Srbije od 7. septembra. Vučić je, obraćajući se iz predsjedništva, saopštio da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Požari u Unsko-sanskom kantonu još su aktivni. Najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje vatra gori 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju. Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je u Korjenovu. Dežurnim vatrogasnim i ekipama civilne zaštite pomažu osobe iz šumarije i lovci. Ekipe se nadaju da bi im najavljena kiša mogla olakšati napore na gašenju. Apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom kako ne bi došlo do novih požara. Situacija na požarištima posebno je ozbiljna zbog ekstremnih vremenskih uslova koji pogoduju izbijanju te brzom širenju šumskih i drugih požara. Vatrena stihija na Repovici na ulazu u Konjic pokazala je koliko se brzo situacija može pogoršati, od požara koji je zahvatio šumu do direktne opasnosti za stambene objekte. Nadležne službe stoga upozoravaju na maksimalan oprez, posebno na područjima gdje su vegetacija i tlo izrazito suhi. Borba s požarima narednih dana mogla bi biti dodatno otežana ako potraju ekstremni vremenski uslovi.
1: Sport.
0: Fudbaleri Željezničara i Sarajeva danas na stadionu Grbavica igraju 160. vječiti derbi. Riječ je o zaostalom susretu drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da su najveći BH rivali dosad izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom. Ekipa Sarajevo trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima treću poziciju na tabeli, dok je Željezničar sa 7 osvojenih bodova na 6. mjestu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano. Umjeren porast na oblake tokom dana u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, urednik Sanjine Bečiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 14 minuta, znate već tu floskulu, neko misli na vas, ali na digitalnom satu, a ne na ovom običnom. Znate, ono, poklopile se kazarke. Da je bilo 14.10, neko misli na vas na ovom analognom satu, ali pošto je 14.14, onda neko misli na vas na digitalnom satu. Idemo dalje sa emisijom U Fokusu za vas koji se nešto kasnije uključili. U ponedljak roditelji da vam dođu da opravdaju to što niste bili od samoga početka. A sada idemo sa pregledom onih pametnih dešavanja. Od 10. do 13. ovog mjeseca dešava se Pitchwise. Mislim, dobro, Pitchwise se dešava stalno, ali Pitchwise, znate to, ne znate. E, moji, vi nemate pojma, kako nemate. Ovogodišnji Pitchwise festival, postajanje feministkinjom, obećava brojne izložbe, dinamične kreativne radionice o zdravlju žena, životnim vještinama i osnaživanju, performanse, predstave, koncerte i promocije knjiga. Panel diskusije propitkivaće feminizam naše svakodnevnice i omogućiti feminističko putovanje kroz vrijeme uz transgeneracijski prenos znanja. Stvara se siguran prostor za radionice o ženskom zdravlju, životnim vještinama i mehanizmima samoodbrane, fizičke i emocionalne. Dakle, sve vrlo, vrlo, vrlo bitne teme, ma šta ko mislio o tome. Ali ako dobro razmisli, onda će shvatiti koliko je ovo bitno. Noćni program rezervisan je za ritmove solidarnosti kroz muzičke nastupe umjetnice koje slave naše postojanje i zajedništvo. Danas je, a ja nisam bio u mogućnosti zbog ranije preuzetih obaveza da radim ovu emisiju, biti na preskonferenciji kako bi vam predstavio cijeli program i sve ono što će se dešavati. Potrudit ću se da to stignem napraviti za sutra. Mislio sam i nešto snimiti, ako mi se sve posloži, a da Bog da se išta posloži. U Mostaru 12. septembra u hotelu Emporija održat će se konferencija Život kroz roze naočale, posvećene zdravlju žena, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Posebna vrijednost ovog događaja je što su za sve sudionice osigurani besplatni preventivni pregledi s ciljem da žene uz informacije i razgovor sa stručnjacima dobiju i konkretnu priliku učiniti nešto za svoje zdravlje. Dakle, i još nešto vrlo bitno, a naslanja se na Pitchwise. Broj mjesta je za preglede ograničen, jeli, i možete se prijaviti kad odite i potražite, jeli, to sve na Život kroz roze na očale. Ili možete na ChatGPT pitati, što bi rekla mater od jedne moje prijateljice, rekao mi, kaže, onaj čovjek, koji, kaže, mama čovjek, pa onaj što si mi pokazala i otvorila ono, kaže, na internetu. Ovu konferenciju u Mostaru organizuje humanitarna udruga Zvončica iz Mostara. Program počinje, dakle, 12. u 18. sati, a prvi dio donosi razgovor sa zdravstvenim stručnjacima o prevenciji, ranom otkrivanju bolesti, važnosti redovitih pregleda te dostupnosti preventivne zdravstvene zaštite. Još jedna fenomenalna stvar koja se također, jeli, tematski naslanja na sve ovo, večeras u Gradačicu u 18.30, pozorišna predstava Ja, Medeja na terasi javne u biblioteke Alija Isaković. Nakon predstave će se održati okrugli stol na temu nasilja u partnerskim vezama mladih. Inače, iza cijele ove priče u Gradačicu stoji jedna fenomenalna ekipa sa kojom sam bio prošle ili pretprošle sedmice u

0: Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines imame sredstvo sa kojim može da ih spasime životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.
4: Da, kad bi mi samo znali, kad bi imali svijest, kad ne bi živjeli u ovom super sunčnom patrijarhalnom svijetu već vijekovima, a i kad ne bi nastavljali taj patrijarhat pogrešno vaspitavajući svoju djecu i mušku i žensku. I kad bi žene shvatile ko su, kolika im je moć i kad bi nas pošamarale sve i preuzele stvari u svoje ruke, mnoge

stvari bi bile drugačije, pa bi recimo bile blokade saobraćaja, izmjene režima saobraćaja za Pičvajz, za ne znam ovo dešavanje u Mostaru ili ovu predstavu u Gradačcu, a ne bi opet sve bilo podređeno mužjacima, jer evo upravo čitam informacije, jeli, da zbog odigravanja vječitog sarajevskog derbija između Željezničara i Sarajeva na stadionu Grbavica, ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo donijelo je rješenje o privremenoj obustavi i preusmjeravanju saobraćaja u ovom dijelu grada. Potpuna obustava saobraćaja u ulici Bulevara Ivice Osima bit će na snazi danas od 12, znači već je, do 21. Što bi rekli ovi ljuti sa društvenih mreža kad je u pitanju, ne znam, Povorka Ponosa i slične stvari, a što to vi malo ne bi u svoja četiri zida, bogati? To ja moram zbog neke parade tamo u kojem oni prospaju, ne znam ti nija kakve vrijednosti, hodat pješke i da mi je blokiran saobraćaj. Prospajte vi te valo vaše vrijednosti futbalsko-nogometne u svoja četiri zida. Tamo lopte igrajte, možda u dnevnom boravku, oni malo širi. Kako je saopćeno, policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo će biti prisutni na terenu gdje će vršiti regulaciju saobraćaja i preusmjeravati vozila na alternativne pravce kako bi se izbjegle veće gužve. Pa džaba ste onaj kružni tok pravili, ako ćete ga sad zatvoriti. Zbog zatvorenja saobraćajnice pored samog stadiona dođe će i do značajnih izmjena u odvijenju trolejbuskog saobraćaja. Ma ja, pa neće ni trolejbus sad voziti. U vrijeme trajanja potpune obustave trolejbusi će saobraćati isključivo na sljedećim relacijama: Dobrinja, otoka Dobrinja, Trg Austrije, jezero Trg Austrije, Trg Austrije, Bogošća, Trg Austrije. A ovi što žive na Grbavicu mogu se slikat ili neki idu tramvajem. Ovo zadnje nije stajalo u zvaničnom saopštenju, pa ovo sam ja rekao. Vozači se savjetuju da u navedenom periodu izbjegavaju vožnju u blizini stadiona Grbavica, te da koriste alternativne pravce, dok se putnicima javnog prevoza preporučuje da planiraju svoje kretanje u skladu s izmjenama rutama. Dakle, prilagodite vaš život navijačima Želje i Sarajeva i ljubiteljima fudbala, jer to je taj patrijarhat o kojem pričamo. Ukini me, Elma, živa bila, ja više ne mogu, počet ću lajat ozbiljnije.

znam jeste li bili na koncertu Oxid koja je ovo godina bila, ali mislim jedan od posljednjih koncerata erogenih zona u BKC, sjajan koncert je bio. Dobro, gdje smo, šta smo, u koja smo doma, nemamo pojma. Kao kaže Elma, ti tamo tri puta više pričaš nego što si napisao. Idemo dalje, jeli, sa informacijama. Večeras, kao i prethodna 2-3 dana u 19.30, jeli, u, ako ja znam ovo izgovoriti, ubi me, Internacionalni centar za kulturu, umjetnost i mlade, to je ovo novo nešto, Vasa Pelagić, brate, što mi uvaljujete ove nove, to predstava Galeb, ali džaba ja to vama govorim kad su sve karte rasprodate, možete se slikati, ja sam isto htio da pogledam ono kao to, kao rasprodato. Rekao bi čovjek, kultura, narod, svi hoće u pozorište, pa mislim stvar. U 20 sati zato na pozorišnom trgu Susan Sontag, Tri boje cvekle, to vam je ova priča, kultura na ulice. Inače, to je opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate u produkciji Sarajevskog ratnog teatra. Ono što je bitno je da je ulaz slobodan i iskoristite priliku, jer kasnije ću vam reći vremensku prognozu, sutra će padat kiša i nema više po ulici hodat. A ovo vam je večeras na trgu, fino, ono, toplo večer, mislim, pregrnite nešto što bi rekla moja nana Munira, de nešto preko krsta, za svaki slučaj. Ali kad je Munira u pitanju, što je govorila, govorila je još tamo od 86. Iz opere Tri boje cvekle za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate saznajemo o gubitku i nalaženju glasa, o tugovanju kao procesu učenju, o odlascima i opraštanju od bliskih. Prolazi se kroz tri godišnja doba uz dijalog sa elementima rane muzike, svečanom suzdržanošću muzičke renesanse, mehaničkim zvukom i pulsiranjem mašina, repetitivnošću muzičkog postminimalizma. Proljeće nikada ne dolazi. Umjesto njega rađa se solidarnost nijansi raznolikih glasova, operskog, glumačkog, samoukog, službenog, lejnog, dječjeg i majčinskog. Tri boje cvekle pokazuju blistavu stranu tuge, bez patetike i veličaju život čak i u momentima kad ga smrt preuzima. Nisam ovo ja napisao, misliš ti stvarno da sam ja ovako pametan? Ja ne znam što ovo znači sad što sam pročitao, a kamo da sad napiše. Neka nas još kratko u Sarajevu, Juventa Fest ulazi u svoju završnicu, večeras od 18 defile učesnika Eiffelov most, od 18 sati 19.30 prezentacija radionica u pozoru.

Wow, bio to Kick Sounda i novi singla benda Idem. Ponekad se sjetim da vam kažem kako će vrijeme biti, a to govorim ovih dana isključivo što stalno prizivam da konačno padne ta kiša i srede ove požare, jer tišti me to, ali ono baš. Federalni hidrometeorološki zavod objavio vremensku prognozu za naredne dane, a prema najavama meteorologa slijedi drastična promjena vremenskih prilika. Kad mi kažu drastična, isto da mi neko šamar opali. Kakav bojan, drastična promjena, pašće će kiša. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Kiša i pljuskovi očekuju se na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima. Dnevna temperatura u krajini kreteće se od 16 do 22, eto, to je ta dramatika. U ostatku Bosne od 24 do 30, dok će u Hercegovini dosezati 35 stepeni. U petak 11. septembra očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Hvala Bogu. Dnevna temperatura u krajini bit će od 15 do 20, u ostatku Bosne od 24 do 30, u Hercegovini do 34. Prema prognozi, u subotu 12. oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperature će znatno pasti od 14 do 20, na jugu zemlje do 26, dakle vadite kapute, jorgane i sve te teške stvari. E, sad bih iskoristio priliku da se nagovorim proizvođačima lijekova protiv zaboravljanja, ali sam zaboravio kako se zove ovaj lijek koji pijem, upravo iz razloga što sam malo prije pristavio pjesmu koju sam zaboravio koja je, tako da ne znam šta da vam najavim, a ne mogu da se nagovorim ovom proizvođaču lijekova jer sam zaboravio koji lijek ja zapravo koristim.

Saher, ipak je to bio Saher, jel? I mene nikad nisi voljela. Evo, gledam ovaj naš redakcijski mail, pa gradim informacije, to jest ukrašću informacije, ali samo ono, za vijesti, jel? Ugašeni požar na Ruištu kod Mostara, je, super. E, sad, pita Elma, imaš ovdje neki prilog, šta ćemo s njim, pa reko ne znam, ono, ćemo li stići, nećemo li stići i skontamo, hajde stićemo. U pitanju je novi singl Neire Jerlagić koja živi radi u New Yorku, a inače je naša Sarajka s Kovača gore.

Generalno životinu po sebe.

Thank you.

8 minuta do 15 sati, upravo toliko nam je ostalo do kraja današnjeg izdanja emisije U fokusu. Znaš šta sam skontao sad kad sam bio tamo u hodniku? Ona, ako slučajno ti zariba mikseta, onaj kafe aparat, kad završi kafu, ima pik. Pa ako ti zafali, da ti prenesemo kad bude ti trebalo pik za vijesti u 15. Isto kaže pip. I onda ćemo ga više puta pip, pip, pip, pip. U Zenici, večeras od 17.30, Kveza Kvezla, radionica. Gradsko društvo Zenica, bivši dom armije, organizuje drugu radionicu projekta posvećenog tradicionalnom vezu i očuvanju kulturnog nasljeđa. Vrlo zanimljivo. Također u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, večeras od 20 sati, predstava Art, komedija Jasmina Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević, a u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta i Zeničkog proljeća. U Tuzli je u toku drugi međunarodni znanstveni simpozij Bosne i Hercegovine, nacionalne manjine, manjinski narodi, dijaspora, od 18 promocije izdavačke djelatnosti Bošnjaka u susjednim zemljama u amfiteatru Pravnog fakulteta. Sad bih ja ovdje očekivao ono da se digne instrumental, odšto kad je okrenuta.

leđima, pa ja moram nastaviti da drobim jer ne mogu udahnut vazduh, sad ću ostati bez vazduha. Inače u ovom meteorološkom smislu sad vidim vamo po Facebookima snimke iz Rijeke, krenula je jeli, ova promjena vremena i neminovno ide prema nama. U Rijeci je jeli, snažan vjetar koji i u Zagrebu također lomi i čupa drveće, znači riješit ćemo se belaja ovih vrućina i sunca, požara, a eto nam belaja sa poplavama i drugim stvarima. Opet sam zaboravio koja je naredna muzička numera, ali bit će pretposljednja prije emisije završetka. Šta, sad da se odjavim? Pa ne možemo tako, aha, hoćeš da se izluftira, kad dođu ovi idem, ne smrdim. Ne, provalio sam vas, juče je bilo isto varijanta kao hajde izađi, doće nam ovi upala četiri, okej. Okay. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije u fokusu federalnog radija. Elma Musić, neprikosnovena carica i vladarica, regleraj onih dugmića za koje nikad ne znamo čemu služe, ali se oni vrte da ima šutisak da oni znaju da će sa tim radi. A pred mikrofonom lupetao od 13 pa evo do 5 minuta do 15 sati Zoka Ćatić. Na vašu žalost i sutra sam sa vama.

0: radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. 9. septembra 1993. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva ubili su 33 civila. Najmlađa žrtva je Mladenka Zadro, koja u trenutku ubistva još nije bila napunila 4 godine, a najstarija 87-godišnji Marko Mandić. Od 33 ubijenih, 17 se još vode kao nestali. Od većine stradalih pronađeni su samo pojedini dijelovi tijela. Za ovaj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnice za komandnu odgovornost nema. Optuženi Sefer Halilović u Hagu je oslobođen zbog nedostatka dokaza po komandnoj odgovornosti. Ante Marić, član porodice ubijenih, i Josip Drežnjak, predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93.
3: Procesuirali su za dvije obitelji. Meni je smiješno, onaj, šta je sa ostalima, kažu ne znaju. Pa ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom koje. Zna se koja jedinica, zna se koji je zapovjednik, zna se koji je, sve se zna, ali neće da se zna.
4: 33. godišnjica, 33 žrtve. Bože, da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila, i mislili smo ove sve godine, pa da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju, pa i to se evo 33 godine, niti jedna da se desilo.
0: Odgovarajući na upit novinara o veličanju presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, istakao je da se osjeća sa svakom majkom, uključujući majke Srebrenice. Upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince, Čović je kazao da je zakon jasan. Tu ne treba ništa dodavati, kazneni zakon vrlo je jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država, poštujemo li je ili ne, to je pitanje. Ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakog od nas kada je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici pored Mostara. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja RS-a. Objavio je post na Facebooku u kojem je komentar

0: RISO o sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je u srijedu ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Poručio je da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Sada je na potezu Evropska komisija, te svjetska i evropska politika. Naravno, i Hrvatska će donijeti odluku i povući odgovarajuće poteze, kazao je Anušić. Smatra da prema Srbiji i RS-u treba djelovati preventivno, kako bi potencijalni problemi bili spriječeni, a ne tek naknadno rješavani, javlja HINA. Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida, Chaloka Bejani, osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je sve koji su na pozicijama moći da se suzdrže od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. Sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida te veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju te da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, stoji u saopćenju. Reis ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović podsjetio je danas Memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta sa direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima, pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Posjeta Reisa Kavazovića dogodila se u trenutku kada je rad Memorialnog centra izložen pritiscima i pokušajima osporavanja. Memorialni centar poručuje, ostaje mjesto sjećanja, istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenici. Husein Kavazović, Reis ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Za sve nas, bosanske muslimane, bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način pri kraju svog mandata da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz to prolaze, znam to kroz to prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
0: Danas će biti predstavljena obnovljena upravna zgrada naftnog terminala Živinice, u čiju je obnovu uloženo gotovo 420.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o značajnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važne za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih, savremenih kapaciteta terminala Živinice. Obnova je važna za sigurnije i stabilnije snabdjevanje Tuzlanskog kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine naftnim derivatima. Šengenska pravila prijeti da potpuno zaustavi izvoz i uvoz na Zapadnom Balkanu. Zbog strogog ograničenja boravka profesionalnih vozača unutar Evropske unije, udruženja prevoznika iza cijele regije najavila su mirne proteste na graničnim prijelazima od 14. septembra. Iako prevoznici naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta, entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milijunske ekonomske štete.
2: Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
3: Vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke, da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušamo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće donijeti ništa dobro, osim što će osim transporterima usložiti poziciju kompletne privrede Bosne i Hercegovine.

0: Da su najavljene blokade direktan udarac na opstanak fabrika, potvrđuje i Nedžad Mezilčić, predsjednik grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona, upozorava na trajni gubitak evropskih kupaca.
1: Jedno vozilo, kao što je Bihačka pivara, ona plaća za jednu paletu dnevno kašljenje 300 konvertibilnih maraka. Dakle, dnevno, ako jedan kamion Bihačke pivare zakasni u bilo koju evropsku firmu, on plaća 9900 maraka penala. I drugi dan, ako ne doveze, gubi ugovor. A taj ugovor znači da 100 milijonske štete svakom, sve jedan izvoznik ima milijonske štete i penale i date silne garancije za tačnost isporuku robe.
0: Dok poslodavci rješenje vide isključivo u pritisku na politiku, u javnosti se često čuje pitanje zašto prevoznici problem ne riješe unutrašnjom reorganizacijom i uvođenjem duplih posada, odnosno angažovanjem dva vozača po kamionu. Međutim, struka poručuje da je to u praksi nemoguće. Šengensko ograničenje od 90 dana veže se za pasoš pojedinca, a ne za vozilo. Kada oba vozača potroše svoje dane, kamion opet staje. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
2: Isto tako kao u svakoj branži dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
0: Koliko je ovaj scenarij dramatičan pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak 93% izvoza iz regiona, uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi Vanjsko-trgovinske komore, trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će kroz poskupljenja platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Bosna i Hercegovina već se danima suočava sa izuzetno teškim požarnim uvjetima, a vatrogasne ekipe na više područja zemlje vode borbu s vatrenom stihijom. Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uvjeti pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna u Hercegovini i dijelovima Srednje Bosne. Požari u Unsko-sanskom kantonu još su aktivni. Najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i radi na gašenju. Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu. Uz dežurne vatrogasne i jedinice civilne zaštite, u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
4: Sport. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, dijele ih tri boda. Redovni dio nogometnog prvenstva naše zemlje stigao je do sedmog takmičarskog kruga. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježit će i derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Rinskog. A nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betisa pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Europe. Real Madrid je u derbiju pobjedio Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0. Borussia je pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa su slavili istim rezultatom, ali kao gosti. Prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola. Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave. Zanimljivimo drugih čine se ogledi Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21:00. Veče pred nama donosi i početak Lige evropskih prvaka u rukometu. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po četiri tima u okviru šest grupa. Prvi i drugi iz svake proći će u glavnu fazu, biće to dvije grupe sa po šest sastava. U prvom kolu sastaju se Olborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštat i Nant Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Ben Shelton i Karl

0: Carlos Alcaraz jutro su odigrali svih pet setova u ogledu četvrtine finala US Opena. Nakon njih, američko polufinale sa Francisom Tiafom zakazao je Shelton. Alcaraz je 7-6 dobio prvi, Shelton 6-1 drugi set, potom je nakon 6-3 u trećem poveo Shelton, a Alcaraz 6-1 poravnao. Odluka je pala u petom setu, bilo je 7-6. Kod teniserki su prvo polufinale bjeloruskinja Arina Sabalenka i amerikanka Jessica Pegula. Prva nositeljica sinoć je savladala Čehinju Lindu Noskovu 7-6-6-7-6, a treća jutros zemljakinju Emu Navarro 3-6-6-4-6-3. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 20, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
4: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac za 9.9. u 2026. To je srijeda, pravi ljetni dan, iscrpljujući i veoma topa u gradovima Bosne i Hercegovine, temperature i danas preko 30 stepeni Celzijusa, a najtoplije je upravo kod nas. U Gradačcu 36 stepeni Celzijusa pokazuju mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Nije baš stabilno, bilo je i padavina uglavnom u zapadnim dijelovima Bosne, a ono što nam meteorolozi za naredne dane najavljuju jeste njeno širenje, dakle širenje promjene na veći dio Bosne i Hercegovine. Pratit ćemo naravno kako će se sve odvijati, a vas pozivamo na još jedno popodnevno druženje na FM stereo 98,3 MHz. U nastavku servisne informacije, najprije detaljni izvještaj meteorologa, a potom i podaci iz informativnog centra Bihamka. To su preporuke naših poslovnih partnera i dobra narodna muzika. Od 16 sati očekuje nas tematski blok emisija Aktuelno, posvećena današnjim dnevnim događajima u Gradačcu i lokalnim temama obrazovanja. Nakon tematskog bloka očekuje nas i današnje izdanje izborne hronike, segmenta iz izbornog programa Radija Gradačac u susret općim izborima u Bosni i Hercegovini. Potom slijede reklame i oglasi, od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti Federalnog radija, a u drugom dijelu današnjeg izdanja prilika i da sa vama podijelimo neke zanimljive informacije, najavimo događaje, te da poslušamo i vaše muzičke želje. Broj 061-26-49 bit će vam na raspolaganju od 17 sati i 30 minuta i ovo je ujedno i poziv da nam se pridružite. Ne samo u tom dijelu, nego i u nastavku našeg popodnevnog programa do 19 sati uz vas ekipa koju čine Maida Pezerović i Meliha Kavazović-Hećimović. I u odjevi još upozorenje za vozače u Lukavcu Donjem na dijelu magistralnog puta M19 do 15.30 radarska kontrola policijske stanice Gradačac. Budite pažljivi, želimo vam sretan put.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Prema popodnevnom izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u našoj zemlji danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz tek malu do umjerenu na oblaku, no u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne tokom popodneva zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Prema posljednjim mjerenjima temperature se kreću od 18 stepeni na Bjelašnici do 36 stepeni u Gradačcu. Atmosferski pritisak u našem gradu u opadanju ispod granice normale iznosi 981 milibar, a relativna vlažnost zraka je samo 22%. Ovakve prilike nastavit će se i narednih sati, a meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostalim dijelovima zemlje od 28 do 34 stepena. Jasno bio prognoza za sutra je nepovoljna, opšta slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostalim dijelovima zemlje. Povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženi jugo kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu povreda. Negativni efekti promjene djelimično će se ublažiti zbog nešto nižih temperatura zraka, navodi se u bioprognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod dede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Novo u Fast Prom Modriča, trodilno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
5: Fast Prom Modriča, 065-826-641.

0: stanje na putevima.
1: Iako su u pojedinim zapadnim dijelovima Bosne danas bile prisutne i slabije padavine, iz informativnog centra Bihamka ovog popodneva izvještavaju o relativno povoljnim vremenskim i saobraćajnim uslovima koji pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija, nema kolona na graničnim prelazima, putnička vozila čekaju uglavnom u intervalu od 10 do 30 minuta. Od sutra meteorolozi najavljuju pogoršanje vremenskih prilika i kišu, te nakon dužeg sušnog perioda prve padavine mogu usloviti na cestama nešto opasne uslove. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovozi mogu biti izrazito klizavi. Zato iz Bihamka savjetuju vozačima da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla koč i promjene pravca. To je ono što se navodi u popodnevnom izvještaju, a svima koji putuju, ekipa popodnevnog programa Radija Gradačac želi sretan i siguran put.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u današnje izdanje tematske emisije popodnevnog programa Radija Gradačac. Vatrogasne ekipe na više područja širom Bosne i Hercegovine i danas se bore sa vatrenom stihijom. Jedno od njih je i područje mjesne zajednice Medića Donja, gdje se upravo odvija intervencija profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac na gašenju požara na otvorenom. Na terenu je 8 vatrogasaca sa 3 vozila. Kada je riječ o ostalim dijelovima zemlje, posebno ozbiljna situacija i danas je na području Hercegovine i pojedinim dijelovima Srednje Bosne. Nadležne službe upozoravaju na potrebu maksimalnog opreza, posebno na područjima gdje su vegetacija i tlo izrazito suhi. Učenici osnovne škole Hasan Kikić Gradačac od danas imaju savremenu fiskulturnu salu. Svečanim presjecanjem vrpce otvoren je objekat vrijedan 1.093.000 maraka, čime je završen još jedan projekat usmjeren na unapređenje uslova za obrazovanje, školski sport i zdravlje odrastanja djece. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a i Uredom Vijeća Evrope u našoj zemlji u Gradačcu je organizovala simulaciju glasanja i prezentaciju novih izbornih tehnologija koje će se koristiti na općim izborima 2026. Cilj je educirati građane da budu spremni na izborni dan i da koriste specifične izborne tehnologije. Ove aktivnosti provode se u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora naziv je naučnog okruglog stola koji je u Tuzli okupio brojne istraživače, predstavnike institucija i organizacija nacionalnih manjina i manjinskih naroda iz Bosne i Hercegovine i regiona. Otvorene su brojne teme i pitanja važna za savremenu Bosnu i Hercegovinu, od zaštite prava i identiteta manjinskih zajednica preko obrazovanja i kulture do odnosa države prema dijaspori. U Tuzli je potpisana deklaracija o čitanju i znanju. Povodom Međunarodnog dana pismenosti održana je tribina posvećena položaju knjige, kulturi čitanja i izazovima sa kojima se danas suočavaju obrazovanje i društvo u cjelini. Tuzlanska deklaracija potvrdila je opredjeljenje za dostupnost knjige i znanja

0: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Učenici osnovne škole Hasan Kikić u Gradačcu danas imaju novu savremenu fiskulturnu salu. Svečanim presjecanjem vrpce danas je i zvanično otvoren objekat vrijedan 1.093.000 maraka, čime je završen još jedan značajan projekat vlade Tuzlanskog kantona, usmjeren na unapređenje uslova za obrazovanje, školski sport i zdravije odrastanje djece. Ovo je druga od 10 novih fiskulturnih sala i za svakog od ovih objekata ostaje nešto trajno, bolji uslovi za učenike, nastavnike i generacije koje tek dolaze. Cilj nam je da korak po korak mijenjamo standard školske infrastrukture u cijelom Tuzlanskom kantonu, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Otvaranjem nove sale učenici osnovne škole Hasan Kikić dobili su znatno kvalitetnije uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i van nastavne aktivnosti, dok je Gradačac dobio još jedan savremeni školski i sportski prostor. O tome govore direktor osnovne škole Hasan Kikić, Osman Pobrić i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
1: Ovaj projekat predstavlja krunu naših dugogodišnjih napora da učenicima osiguramo najbolje moguće uslove za rad, razvoj i odrastanje. Školska sala nije samo prostor sa parketom i sportskim rekvizitima. Ona je mjesto gdje se uči o timskom radu, disciplini, pobjedama, ali i dostojanstvenom prihvatanju poraza. To je mjesto gdje se rađaju prijateljstva, gdje se kroz igru i svije gradi život, zdravi životni stil. Posebnu i iskrenu zahvalnost dugujemo vladi Tuzlanskog kantona, koja je prepoznala važnost i nužnost ovog projekta i osigurala sredstva za njegovu realizaciju. Zahvaljujući njihovoj podršci i viziji ulaganja u mlade, naša škola danas dobiva prostor kakav generacije učenika zaslužuju. Iskreno se zahvaljujem i svima onima koji su prepoznali važnost ovog projekta i omogućili njegovu realizaciju od lokalnih vlasti, preko izvođača radova do naše kolektiva, roditelja, svi oni koji su pružali neizmjernu podršku. Posmatrajući protekli period, radili smo na poboljšanju uvjeta za odgojno obrazovni proces. Projekat izgradnje fiskulturne sale, kojim danas svjedočimo, započeo u novembru 2024. godine, a okončan je u avgustu ove godine. Dakle, mogu reći, za relativno kratkih 22 mjeseca mi smo uspjeli podići ovu salu na noge. Projekat je realizovan u tri faze, dvije građevinske i jedna sportske opreme, u ukupnoj vrijednosti od oko 1.100.000 maraka. Međutim, rekao bih da je iza nas jako izazovan i težak projekat. Iako je zgrada ove škole otvorena davne 2004. godine, izgradnja sale je počela 20 godina kasnije. Naime, dovoljno je spomenuti da škola do 2022. nije imala ni zemljište za izgradnju sale, a tek je 2024. dobila to zemljište u posjed. Zahvaljujući naravno i gradu Gradarsu sa kojim smo mi zapravo to zemljište riješili. Dakle, bila je potrebna sinergija svih učesnika u projektu, od vlade Tuzlanskog kantona, preko nadležnog ministarstva, grada Gradarca, pa sve do same škole i do lokalne zajednice, što se upravo i dogodilo 2024. godine, kada je projekat započeo. Danas, nakon 22 godine od otvaranja postojeće zgrade centralne škole, mi svjedočimo upravo rezultatu takve sinergije, a to je nova fiskulturna sala, u kojoj učenici imaju sve uvjete za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, kako je to predviđeno našim pedagoškim standardima i normativima. Naša misija će ostati održanje i poboljšavanje pismenosti, znanja, navika i umijeća djece, obezbeđenjem efikasnih odgojno-obrazovnih usluga visokog kvaliteta u okviru raspoloživih resursa, stavljanje učenika u centar pažnje, poticanje kreativnosti i kritičkog mišljenja djece te razvijanje partnerskih odnosa sa porodicom, lokalnom zajednicom, nadležnim ministarstvom i drugim obrazovnim institucijama. Još jednom, veliko hvala svima onima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta, a posebno vladi TK na nesebičnoj financijskoj podršci. Našim učenicima želim da ovu salu ispunite energijom, takmičarskim duhom i prije svega čuvate je kao svoj drugi dom. Neka vam ovaj prostor bude motivacija da postižete još bolje sportske rezultate, ali da svakodnevno uživate u fizičkoj aktivnosti. Hvala vam.

0: Drago da je ovaj projekat započeo prije nekih 5-6 godina zamjenom zemljišta između grada Gradarca i osnovne škole, čime se stekli uslovi za rješavanje građevinske dozvole. Ova sala nije izgrađena u relativno kratkom, nego u rekordno kratkom vremenu. Ne postoji školski objekat u TK, a vjerujem ni šire, koji je brže započet i završen. Imali ste puno sreće da ste upali u jedan voz koji se zove mjere vlade Tuzlanskog kantona, na čemu sam ja zahvalan i vladi i skupštini i resornom ministarstvu na čelu sa ministrom Omerovićem, premijerom Halilagićem i svima onima koji su odlučili prije 4 godine da sa deklarativnog pređu na praktično, da priču o investiranju u budućnost kroz ulaganje obrazovanje pretoče u djela. Rezultat takvih djela ovdje danas u Gradarcu, a za 7 dana na drugoj lokaciji na području našeg grada također vidimo. Iskreno vjerujem, Boga dragog, molim da se kontinuitet takvih politika nastavi u budućem periodu kako bismo završili sve započete i nezapočete, a neophodne projekte u obrazovanju. Dakle, mi imamo još nekoliko otvorenih pitanja koja bi značajno unaprijedila obrazovni sistem grada Gradarca u okviru jedinstvenog sistema obrazovanja Tuzlanskog kantona. Spremni smo uključiti se u rješavanje ovakvih projekata i u drugim školama, pomoć ministarstvu da riješi ovakva pitanja. Nedavno smo imali ulaganja i u školu Safer Bebašak i spremni smo svugdje biti partneri ministarstvu i vladi. Molim za razumijevanje, a na kraju samo želja da naša djeca, naša omladina odrasta u ovakvim objektima, u sportu, u kulturi, u nauci, a ne na onim drugim mjestima koje ne bih ovdje da spominjem. Mi smo zauzeli jednu takvu politiku da nam je važno u gradu Gradarcu da stvorimo ambijent da svako iskaže svoje potencijale i mogućnosti kroz organizovan rad. I čestitam još jednom Skupštini Tuzlanskog kantona, vladi Tuzlanskog kantona, resornom ministarstvu, osnovnoj školi, svim uposlenicima i učenicima i roditeljima ove škole na jednom ovakvom fantastičnom i u rekordno kratko rokom završenom projektu.
1: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović naglasio je da vrijednost nove sale značajno prevazilazi samo izgradnju objekta. Ovo je prije svega prostor za našu djecu. Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja ne treba zavisiti od vremenskih prilika niti od improvizovanih prostora. Želimo da učenici u svim dijelovima Tuzlanskog kantona imaju kvalitetne uslove za nastavu, ali i prostor u kojem će razvijati zdrave životne navike, sportske talente i osjećaj zajedništva, rekao je Omerović. Učenici osnovne škole Hasan Kikić danas su izveli prigodan zabavan program, čime je i zvanično fizkulturna sala otvorena za rad i izvođenje aktivnosti nastavnog i vannastavnog programa.

Zlo više nije zarobljeno u ono svijetu. Ovoga puta dolazi među nas. U gradsko kino Gradačac stiže novi horor, Podmuklo. Oni su među

0: mama. Mlada majka Džema otkriva da može putovati u zastrašujući ono svijet, ali da ono što tamo živi može vratiti u naš svijet. Kada demoni otkriju njenu moć, počinje borba u kojoj više niko nije siguran. U glavnim ulogama Lin Shay i Amelia Eve. Srijeda, 9. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Podmuklo. Oni su među nama. U gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad.
2: I Radio Gradačac.
3: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
4: Dobrodošli poštovani slušaoci u popodnevnu izbornu hroniku na talasima Radija Gradačac. Kako izgleda proces identifikacije birača i glasanja uz primjenu novih izbornih tehnologija, građani Gradačca danas imali priliku vidjeti i sami isprobati. Na gradskom trgu održana je simulacija izbornog procesa u okviru kampanje koju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi u saradnji sa misijom OSCE-a i Uredom Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini. Biometrijska identifikacija i autentifikacija birača kao i optički skener, tehnologije koje bi trebale unaprijediti izborni proces, danas su građanima Gradačca predstavljene kroz praktičnu simulaciju. Cilj je bio da se birači upoznaju sa načinom funkcionisanja uređaja, ali i da kroz simulaciju prođu ono što ih očekuje na biračkom mjestu. O značaju ovakvih aktivnosti i cilju kampanje govori predsjednik Gradske izborne komisije Gradačac Isam Sendić.
5: Danas od 11 sati na Trilatskom trgu Alija Izetbegović traje aktivnost, znači upoznavanja birača sa novim izbornim tehnologijama, i to oni koraci korištenja aparata za identifikaciju, gdje se birač identifikuje i dobija određeno odobrenje za dalje glasanje, odnosno za pristupanje članu biračkog odbora za izuzimanje glasačkih listića. Nakon toga, znači, se kao i do sada u kabini za glasanje vrši popunjavanje tih listića i sa ispunjenim listićima se dolazi do skenera gdje se ubacuju popunjeni glasački listići jedan po jedan, kako to bude davao uputu i član biračkog odbora koji nadgleda glasanje na glasačkoj kutiji. Vrlo je bitno istaći da su ove tehnologije pojednostavljuju postupak glasanja, tako da evo možemo reći i našim glasačima koji će 4.10. izaći na izbore da uopšte ne bude straha od ovih tehnologija, nego naprotiv da je ovo veliko unapređenje izbornog procesa i da će nam sigurno dati vrlo realne rezultate volje birača taj dan kada budu glasali na biračkim mjestima. Evo, možemo samo dati podatak da je po testiranju kako ide na skener prihvat tih glasačkih listića koji se ubacuju, je vremenski rok za sva četiri listića nekih 45 sekundi do maksimalno jednu minutu, tako da evo, znači, veći problem će nam predstavljati glasanje u kabini, odnosno popunjavanje glasačkih listića, i gdje treba i dalje raditi dosta na edukaciji birača obzirom na novi način ispunjavanja glasačkih listića, formu glasačkih listića. E, tu ćemo vjerovatno imati određene poteškoće, ali evo, do tada, evo, pokušat ćemo i kroz ovaj današnji dan prezentacije, i mi također u petak imamo i testne izbore, još ne znamo tačno lokaciju jer smo tek sinoć dobili ovaj zahtjev da ovo radimo u petak, znači, gdje će se od 9 do 15 sati bukvalno, znači, raditi izbori kao na izborni dan u skraćenom vremenskom okviru sa jednim biračkim odborom, sa svim ovim ostalom opremom i glasačkim listićima, kako će to biti 4.10.
4: Kako sam proces funkcioniše i zbog čega ne bi trebao predstavljati poteškoću ni starijim biračima, pojasnio je Adin Šabić, konsultant Vijeća Evrope i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
6: Danas smo ovdje kako bismo građanima prezentirali cjelokupan proces glasanja koji će imati priliku vidjeti na općim izborima 2024. godine, od identifikacije i izdavanja glasačkih listića do samog procesa skeniranja. Cilj ove simulacije jeste da se građani

0: Ljudi, predsjednik BOS-a i nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirna Stajanović upozorava da su poruke koje je BOS javno iznosio još 1998. godine danas gotovo tri decenije kasnije ponovo potpuno aktuelne. Promijenila su se imena i funkcije, ali nisu političke navike zbog kojih građani plaćaju cijenu. Borba za funkcije bez odgovornosti, zanemarivanje interesa građana, bogaćenje privilegovanih i stalno uvjeravanje ljudi da ništa ne mogu promijeniti, održavaju isti politički sistem. A Janović poručuje, građani nisu nemoćni, vlast ne dolazi sama, vlast se bira. I ko je nezadovoljan onima koji odlučuju o njihovom životu, ima mogućnost da ih kazni upravo na izborima. Radnici, penzioneri, nezaposleni, mladi i svi koji nisu dio privilegovanog sistema imaju jednostavan izbor ili će ponovo prepustiti drugima da odlučuju umjesto njih ili će svojim glasom odlučiti ko će upravljati njihovim novcem, pravima i budućnošću. Nema više izgovora, izbori su odgovor. Poruka BOS-a iz 1998. godine ostaje jednako oštra i danas. Pred istorijom i pred narodom naša je savjest čista. Krivi ste vi, navodi se u saopštenju BOS-a Bosanske stranke.
1: Izborna hronika.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će biti provedeni u svim općinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra od 9 do 15 sati. Testiranje se provodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Za potrebe testnih izbora svaka općinska, odnosno gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe provođenja testnih izbora u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka. Rezultati testnih izbora predstavljaju osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za preduzimanjem dodatnih aktivnosti prije njihove primjene na dan općih izbora 4. oktobra. Centralna izborna komisija poziva birače da učestvuju na testnim izborima.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Fasprom, d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Federalnog radija.
1: Dnevnik. Lokalizovan veliki požar kod Konjica. Situacija bolja i u Drvaru, dok su u Unsko-sanskom kantonu požari još aktivni. Obilježena 33. godišnjica stradanja civila u Grabovici. Reakcije na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića ne jenjavaju. Hrvatska najavila političke sankcije Srbiji. Reisul ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine posjetio memorialni centar Potočari. Udruženja prevoznika iz regiona najavila proteste zbog nerješavanja problema ograničenja boravka u Evropskoj uniji.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Požari na području Unsko-sanskog kantona još su aktivni. Bosna i Hercegovina već se danima suočava s izuzetno teškim požarnim uslovima, a vatrogasne ekipe na više područja vode borbu s vatrenom stihijom.
2: Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uslovi pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna na području Hercegovine i pojedinih dijelova Srednje Bosne. U Unsko-sanskom kantonu najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju, dok je požar na Grmeču kod Bosanskog Petrovca stavljen pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu, a dežurnim ekipama vatrogasne jedinice civilne zaštite u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
3: Jutrošnjim intervencijama združenih vatrogasnih jedinica napokon je ugašen požar na području popularnog mostarskog izletišta Ruište. U protekla dva dana vatrogasci su se suočavali sa stalnim reaktiviranjem požarišta, te je oprez, kako kažu, i dalje potreban. Posebno kada se zna da požar u obližnjoj Nevesinskoj opštini još nije potpuno ugašen. Mirsad Mahinić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ruište.
4: Ponedjeljak na utorak je bilo jako kritično, međutim, uz svestranu podršku svih dobrovoljaca, profesionalnog vatrogasnog društva, šumarstva srednjoneretvanjskog, civilne zaštite, smo uspjeli uspjeli smo ugasiti ono što je bilo kritično. Sad je ostalo samo još onih sporadičnih slučajevi, ponegdje nešto. Uglavnom tu smo, dežuramo.
3: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata danas je obilježena 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva 93. ubili su tada 33 civila. Najmlađa žrtva, Mladenka Zadro, još nije bila napunila 4 godine, a najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Za taj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.
5: Ante Marić u rujnu 93. godine ostao je bez majke i sestre. Još ih nije pronašao. Dvije su to žrtve od ukupno 33 ubijene osobe u Grabovici 9. rujna 93. Pronađena su samo dva kompletna tijela, od ostalih samo pokoji dio. 17 žrtava i danas se vodi kao nestalo. Pojašnjavaju Ante Marić, član obitelji ubijenih u Grabovici, i Josip Drežnjak, predsjednik Udruge stradalih hrvatskih civila Grabovica 93.
6: Procesuirali su za dvije obitelji. Meni je smiješno onaj, šta je sa ostalima, kažu ne znaju. Pa ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom koje. Zna se koja je jedinica, zna se koji je zapovjednik, zna se koji je, sve se zna, ali neće da se zna.
7: 33. godišnjica, 33 žrtve. Bože, da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila, i mislili smo ove sve godine, a da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju,

0: Hajčeva se evo 33 godine, niti jedna da se desi.
1: Mladenka Zadro najmlađa je žrtva ovog zločina. U trenutku ubojstva nije imala ni pune 4 godine. Bila je u majčinom naručju. Najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Poručuju Zoran Zovko, predsjednik HVIDRA Hercegovačko-neretvanske županije, i Don Drago Ćurković, župnik u župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Jablanici.
2: Mislim da je vrijeme da istina ugleda oni svjetlo dana. Da ti koji nešto znaju da anonimno napišu gdje je, šta i na koji način. Pogotovo ljudi iz Sarajeva koji su bili ovdje, jer tad je bila blokada Sarajeva. Međutim, evidentno da nije bila blokada, da su ti ljudi izašli i napravili ono što su napravili u saglasnost svojih volja.
3: Godine idu, godine prolaze, ali to sjećanje na njih je uvijek živo i to ne mogu ni godine izbrisati. Ali ono što mi možemo i trebamo činiti, izbrisati i brisati zlo. Znači da to zaista više se nigdje zaista ne dogodi.
1: Za ubojstvo 33 hrvatska civila u Grabovici u akciji Neretva 93 osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnice za zapovjednu odgovornost nema. U tribunalu u Hagu za ovaj zločin suđeno je generalu Seferu Haliloviću, pri čemu je ustanovljeno da, kako je navedeno u presudi, tužiteljstvo nije uspjelo dokazati da je Halilović bio zapovjednik operacije nazvane Operacije Neretva, u okviru koje je počinjen zločin. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
4: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravomoćno osuđene ratne zločince, poručio je da saosjeća s majkama žrtava genocida i istakao da je zakon jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država. Poštujemo li je ili ne, to je pitanje, ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici kod Jablanice.
5: Ja jednostavno suosjećam sa svakom majkom, pa i majkama Srebrenice, i kad je taj zločin, odnosno genocid u pitanju, ali majke su ili žene su najveća žrtva svakog rata. One najviše nose patnje izravne, prvo nisu, uglavnom nisu nosili uniforme i oružje, a patnja išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja žali za svojima i zbog toga sam rekao, dok ne raščistimo sa povješću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti Bosne i Hercegovine. Kazneni zakon je vrlo jasan oko toga. Da tu ne treba ništa dodavati, to je pravna država, da li je poštujemo ili je ne poštujemo. Tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin.
4: Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića i dalje izaziva brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Među onima koji su prisustvovali bili su brojni zvaničnici Republike Srpske, od kojih su neki i kandidati na predstojećim opštim izborima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još analizira dostupne informacije i prijave.
6: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da u proteklom periodu nisu primili ni jedan izvještaj nadležnih policijskih agencija o počinjenom krivičnom dijelu iz člana 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na osobe koje su u prisustvom na sahrani Ratka Mladića izjavama veličale njegov lik i nedjelo.
7: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu nije zaprimilo ni jedan izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a od nadležnih policijskih agencija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata. Sve zaprimljene prijave analizirat će postupajući tužioci i policijske agencije, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
6: Za Murata Tahirovića, predsjednika Udruženja žrtava i svjedoka genocida, ovakav odgovor tužilaštva nije iznenađujući. Smatra da problem nije samo u reakciji, nego prije svega u tome ko je dužan prikupiti informacije i podnijeti prijavu. Kao jedno od ključnih karika u tom lancu odgovornosti navodi Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA.
8: SIPA nikada u svom radu, u godi svih pola decenije od kako mi imamo zakon koji brani negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca, nikada nije poslala krivičnu prijavu za ovo krivično djelo. Kad se radi o krivičnom djelu zabrane glorificiranja ratnih zločinaca, ono nema druge elemente. Samo treba dokazati da se to desilo. Ništa drugo, nikakva poveznica, apsolutno ništa.

0: ništa. To može bilo koji građanin da uradi. SIPA neće poslati nikakvu bolju krivičnu prijavu, nego što će to poslati osoba koja nema nikakvog pravnog znanja.
1: Pravni stručnjak Davor Trlin tvrdi da čin odlaska na sahranu presuđenog ratnog zločinca jeste krivično djelo, ali da za kriterij tužilaštva samo eksplicitno djelo veličanja može doći u obzir.
2: Po meni i sam odlazak na sahranu bi se mogao podvesti pod veličanje ratnog zločinca, posebno s obzirom na činjenicu da su i političari i druga lica, znači tu bili na jednom skupu gdje se se negirale zapravo presude Međunarodnih tribunala. Nisam siguran da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine gledalo na isti način ovo kako ja pričam. Oni u principu traže da je to na nekom većem stepenu, znači da to prati i određeni govor, iskazi, pokazivanje određenih postera, slika gdje se takva lica poput Marića smatraju herojem.
1: Za Kadu Hotić iz udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, međutim, pitanje nije samo pravno. Ona upozorava da prisustvo zvaničnika na sahrani Ratka Mladića nosi i snažnu društvenu i političku poruku.
3: Posijano zlo, zatrovano tlo, samo otrov raste i korov. Dokle će biti možda 2-3 generacije, ako bude svijest i uske, da se opamete da ozdravimo.
1: Veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i negiranje genocida u Bosni i Hercegovini zakonom su kažnjivi. Hoće li u konkretnom slučaju biti utvrđeno da je ta granica pređena, ostaje nad nadležnim institucijama. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis na uspostavu Republike Srpske.
5: Helez je na Facebook profilu komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Sama činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Ističe da su sada na potezu evropska i svjetska politika, te da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali.
4: Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čalo Kabejani osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pozvao na uzdržavanje svih na pozicijama moći od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti.
5: Bejani sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida i veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju i da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, navodi se u saopštenju.
4: Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović posjetio je memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta s direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Iz Potočara je poručio da istinu o zločincima i odgovornosti Ratka Mladića ne mogu promijeniti pokušaj njegovog veličanja, izvještava Meliha He.
6: Vrijeme pritisaka veličanja zločina i kreatora genocida. Sa tim se danima posebno suočavaju u Srebrenici, naročito uposlenici memorialnog centra Srebrenica kojima se osporava rad. Posjeta Reisa Kavazovića znak je podrške direktoru Emiru Suljagiću i zaposlenima, a Reis naglašava da se značaj njihovog višegodišnjeg rada ne može dovesti u pitanje. Memorialni centar poručio je ostaje mjesto sjećanja istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici.
7: Za sve nas, bosanske muslimane, Bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način pri kraju svog mandata da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz što prolaze, znam to kroz što prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da

0: stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
1: Kavazović je govorio i o posljedicama pokušaja veličanja Ratka Mladića, kojima su prethodnih dana svjedočili građani Bratunca i drugih gradova. Nasuprot takvim porukama, u Potočarima se i danas kroz svaku ukopanu žrtvu čuva svjedočanstvo o razmjerama zločina i njegovim posljedicama.
0: Ovo su dani kada smo svjedočili, da tako kažemo, pokušaju da se od ratnog zločinca napravi heroj. Njegovo djelo koje on iza sebe ostavlja je ovdje. Dakle, i to sad Dunjaluk može da vidi. Svi oni koji žele da dođu, da vide ko je Ratko Mladić, ne trebaju ga tražiti po Beogradu, ne trebaju ga tražiti po Hagu, trebaju ga tražiti u Potočarima. I sve će im biti jasno. Ratko Mladić je ratni zločinac, presuđen od Haškog tribunala, dakle, na doživotni zatvor. Tamo je umro, dakle, nije umro kao slobodan čovjek, to sve govori.
1: Iz Potočara je poslana poruka da vrijeme ne može promijeniti činjenice, te da pokušaj veličanja ratnih zločinaca ne mogu izbrisati tragove zločina. Memorijalni centar ostaje mjesto na kojem činjenice govore same za sebe, o žrtvama zločinu i odgovornosti onih koji su za njega presuđeni.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
3: Odluku je donio na osnovu obrazloženog prijedloga vlade Srbije od 7. septembra. Obraćajući se iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije.
2: Predstojeći izbori za mnoge mlade u Bosni i Hercegovini biće prva prilika da učestvuju u demokratskom procesu odlučivanja u našoj zemlji. No manjak jasnih poruka i edukacije o tom procesu čini ga neprimamljivim za one koji prvi ili drugi put izlaze na birališta.
4: Nepoznavanje i nedovoljno informiranje o važnosti demokratskog procesa i izbora te nezainteresiranost neki su od razloga zašto mladi u većem broju ne izlaze na izbore, smatra Vedran Zubić, profesor iz gimnazije Dobrinje.
5: Treći razlog bi bio same političke partije koje ne prilagode teme mladima. Dakle, ne možete na temama iz 19. stoljeća očekivati da vam mladi koji su rođeni u 21. stoljeću glase. Dakle, kod nas dominiraju neke teme koje su, ne znam, u Njemačkoj i Italiji bile krajem 19. stoljeća. Evidentno da nismo se modernizirali s tog aspekta i da živimo u prošlosti, a mladi koji su, jeli, sad mogu izaći na izbore, ovi koji su 2008. godište, evidentno ne žele da razmišljaju na taj način i nije im to nešto što je mjerodavno za njihov život danas, a posebno ne za budućnost.
4: Sagovornik Federalnog radija smatra da političke stranke moraju svoje programe i kadrove prilagoditi mladima, imati jasne i transparentne ideje kako bi doprli do onih kojima se godine još završavaju na est ili su tek nekoliko godina stariji.
5: Ja razumijem mlade, a kao što bi trebalo da napravimo drugačiji element, da ih privolimo, evo tako ću reći, da glasaju, jer treba biti odgovoran, jel, prema društvenoj zajednici koji živi bolje da glasaju mladi nego ljudi u mirovini, mislim, s aspekta budućnosti države, ali to prije svega mora napraviti edukacija, kroz obrazovni sustav, mora naravno napraviti političke partije koje veze žive nemaju. I na kraju krajeva, evo, pogledajte ko su ti glavni kandidati, to su ljudi koji se vrte više godina nego što su i mladi imaju.
4: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić, smatra da su mladi distancirani od politike, jer se taj pojam i sve povezano s njim percepira negativno i zbog toga ne žele s njim imati jasnu vezu.
6: Ono što je potrebno jeste da mi, pogotovo kod mladih ljudi, pogotovo kad je riječ o sekundarnom nivou obrazovanja, mislim na srednje škole, i tercijarnom nivou, mislim na fakultet, radimo na tome da značajno utičemo na političku i medijsku pismenost mladih ljudi.
4: On dalje navodi da analize pokazuju kako je u Bosni i Hercegovini nivo političke i medijske pismenosti na vrlo niskom nivou, gotovo nepostojeći.
6: To je onaj strategijski pristup koji nam primarno treba da motiviramo ljude i najprostije ili najjednostavnije kazano da pokažemo kako mladima, tako možda i onim starijim, da politika nije ono što se najčešće servira u medijskom prostoru, nego da je ona značajan element ili jedan od najznačajnijih elemenata koji utiče na životni

0: standard, koji utiče na kvalitetu života i koji utiče na razvoj Bosne i Hercegovine.
1: Osmić zaključuje da je sve to potrebno uraditi vrlo jasnim strategijskim pristupom koji donositelji odluka u ovom trenutku nisu prepoznali kao prioritet. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić. Pravni

0: istorijskom kontinuitetu, savremenom institucionalnom položaju, jezičkim i kulturnim pravima, migracijskim procesima te izazovima očuvanja identiteta bošnjačkih manjinskih zajednica u zemljama regije. Fokus je bio i na dijaspori te njihovoj povezanosti s Bosnom i Hercegovinom. Sead Berberović, predstavnik Bošnjačke nacionalne zajednice u Hrvatskoj.
1: Ovaj simpozij može pomoći o tome da o tome krenemo razgovarati i da to bude neka dobra podloga da jednog lijepog dana državne vlasti konačno organizirano se posvete povezivanju bosansko-hercegovačke dijaspore, za koje ja sam duboko uvjeren i imam bezbroj primjera, ipak su dušom i srcem vezani za Bosnu i Hercegovinu. Oni mogu biti velika poticajna snaga.
0: Suljo Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.
2: Jako je važno da znamo da Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Bošnjaci u domovinskim državama imaju svoje specifičnosti, ali u isto vrijeme oni su svugdje autohtoni, svoj na svome, na svojim ognjištima i imaju dakle svoju i poziciju u tim državama i naravno trebaju tražiti određeni status u tim društvima i u društvenoj hijerarhiji.
0: Profesor dr. Zečir Ramčilović, profesor na Univerzitetu Kiril i Metodij u Skoplju i predstavnik udruženja Divan iz Sjeverne Makedonije.
3: Makedonija u svakom pogledu podržava i Bosnu i Hercegovinu i suverenitet, integritet i svakako imamo one iste zajedničke strateške ciljeve i u tom pogledu Bošnjaci Makedonije bez obzira, kao što rekoh, na njihov broj pozitivno utiču na sve te procese u Makedoniji kada su u pitanju povezivanje i ne samo Bošnjaka između Bosne i Makedonije i regiona, već između dvije države.
0: Na simpoziju je istaknuto i da našu dijasporu ne treba gledati samo kao na ekonomski faktor koji stabilizira domaći ekonomski sistem, nego kroz prizmu višestrukih interesa, jer je dijaspora snažna socijalna mreža koju Bosna i Hercegovina ima širom svijeta. Profesor dr. Edin Mutapčić, predsjednik organizacijskog odbora simpozije i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
4: I mi kao njihova matica moramo im omogućiti uvjete da mogu djelovati u svojim sredinama, ali da ipak ne zaborave da domovina ne prestaje sa granicom, nego nasuprot toga da afirmacija domovine se mnogo više odvija izvan granica Bosne. Mislimo da je to resurs u koji moramo više ulagati i s kojim se moramo više povezivati.
0: Simpozij je bio prilika i za podsjećanje na lik i djelo Dževada Jogunčića, jednog od najagilnijih graditelja mostova između Bosne i Hercegovine i bošnjačke zajednice u Hrvatskoj. Profesor dr. Adnan Jahić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
5: I ono što je on radio zapravo obavezuje ljude i u struci, nauci, kulturi, pa i u postaru, da malo više, blago kazano, obrate pažnju na ono što je potencijal tih zajednica, u korist i ti zajednica i dijaspore i dakako naše domovine Bosne i Hercegovine.
0: Simpozij je upotpunjen promocijama novih izdanja bošnjačkih zbornika iz Novog Pazara i Podgorice te bošnjačkog glasa iz Zagreba. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
6: Danas će biti predstavljena obnovljena upravna zgrada naftnog terminala Živinice u koju je uloženo 420.000 maraka.
7: Riječ je o važnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važna je za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada Federacije osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih, savremenih kapaciteta ovog terminala. Njegova obnova važna je za sigurnije i stabilnije snabdjevanje Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine naftnim derivatima.
6: Šengenska pravila prijeti da potpuno zaustave izvoz i uvoz na Zapadnom Balkanu. Zbog strogog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji, udruženja prevoznika iz cijele regije najavila su mirne proteste na graničnim prelazima od 14. septembra. Iako naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta, entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milijonske ekonomske štete.
8: Odbrojavanje je počelo. Ako institucije Evropske unije hitno ne promijene pravilo boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, 14. septembra počinju masovne blokade graničnih prelaza. Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
9: Ne samo sa evropskim, nego interno prevoz će biti ugroženi iz razloga što neće biti ulaza robe.

0: A što se tiče ugovora vanjskih i izvoznih, to će sigurno doći pod lupu i pod analizu i vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke, da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušamo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće donijeti ništa dobro, osim što će osim transporterima usložiti poziciju kompletne privrede Bosne i Hercegovine.
1: Da su najavljene blokade direktan udarac na opstanak fabrika, potvrđuje i Nedžad Mezilđić, predsjednik grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona, upozorava na trajni gubitak evropskih kupaca.
2: Jedno vozilo, kao što je Bihačka pivara, ona plaća za jednu paletu dnevno kašljenje 300 konvertibilnih maraka. Dakle, dnevno, ako jedan kamion Bihačke pivare zakasni u bilo koju evropsku firmu, on plaća 9900 maraka penala. I drugi dan ako ne doveze gubi ugovor. A taj ugovor znači da 100 milijonske štete svakom, sve jedan izvoznik ima milijonske štete i penale i date silne garancije za tačnost isporuku robe.
1: Dok poslodavci rješenje vide isključivo u pritisku na politiku, u javnosti se često čuje pitanje zašto prevoznici problem ne riješe unutrašnjom reorganizacijom i uvođenjem duplih posada, odnosno angažovanjem dva vozača po kamionu. Međutim, struka poručuje da je to u praksi nemoguće. Šengensko ograničenje od 90 dana veže se za pasoš pojedinca, a ne za vozilo. Kada oba vozača potroše svoje dane, kamion opet staje. Da ova ideja ne rješava ništa, objašnjavaju i sami prevoznici koji ukazuju na hronični nedostatak radne snage i ogromne finansijske troškove. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
3: Isto tako, kao u svakoj branži, dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
1: O ozbiljnosti situacije govori jedinstven stav Udruženja poslodavaca Federacije i Unije poslodavaca Republike Srpske. Privrednici iz oba entiteta upozoravaju da postojeći šengenski režim direktno guši konkurentnost domaće privrede. Iz koordinacije prevoznika ipak poručuju, domaći građani i fabrike nisu meta. Protest 14. septembra biće miran, zakonit i usmjeren isključivo prema teretnim terminalima na pravcima ka Evropskoj uniji, sa ciljem da Brisel konačno ponudi održivo rješenje. Koliko je ovaj scenarij dramatičan pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak 93% izvoza iz regiona, uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi Vanjsko-trgovinske komore, trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će, kroz poskupljenja, platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Opština Travnik okončala je prvu fazu izgradnje centra za upravljanje otpadom koji je smješten na lokaciji nekadašnje kasarne u naselju Slimena. Trenutno je u funkciji pretovarna stanica odakle se komunalni otpad odvozi na Zeničku Mošćanicu. Do sad je uloženo gotovo 2,5 miliona maraka, a nakon potpunog završetka ovog za Travnik jednog od najvažnijih projekata, uz izmještanje i automatizirano upravljanje otpadom slijedi potraga za modelom reciklaže na kućnom pragu.
5: Do prije mjesec dana komunalni otpad dovozio se u krug gradskog komunalnog preduzeća koje je smješteno gotovo u centru Travnika, gdje se razdvajao, onda odvozio na Zeničku Mošćanicu. Izgradnjom prve faze centra za upravljanje otpadom u naselju Slimena, općina Travnik konačno će riješiti gorući problem, kaže prvi čovjek javnog komunalnog preduzeća Bažbunar Avi Drobo.
6: I time taj jedan vrlo ružan segment i za preduzeće i za kompletnu općinu se eliminiše, evo pretovarna stanica funkcioniše već preko mjesec dana.
5: Iako je trenutno u funkciji samo pretovarna stanica, prednosti ovog centra su očigledne kako u ekološkom, tako i u financijskom smislu. Jer umjesto da kao do sada kamioni kupe i odvoze otpad, on se sada ovdje presuje i tek onda šalje na Mošćanicu, govori načelnik općine Travnik Kenan Dautović.
7: Tako da smo samo na toj stavci po sadašnjim proračunima uštedili negdje preko 100.000 maraka, zato što u jednom danu ide jedan vučni voz sa dva kontejnera, a do sada su išla 4 kamiona dnevno.
5: Nakon potpunog završetka prostora za sortiranje komunalnog otpada, koji će biti u potpunosti automatiziran, slijedi proces traženja načina da se otpad

0: razla je u svakom domaćinstvu, a sredstva usmjeruje na ove projekte, jasan je travnički načelnik Dautović.
1: Ono što je nama u stvari najvažnije od svega jeste da sada se zajedno sa našim komunalnim preduzećem Bažbunar usmjerimo na traženje modela animiranja naših građana da recikliraju otpad na kućnom pragu.
0: Uz završetak centra i uređenje okoliša te potpuno preseljenje gradskog komunalnog preduzeća u Slimena na postojećoj lokaciji započet će izgradnja potpuno nove zgrade policijske uprave Travnik. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Slimena, Amar Ćatić i Nađa Ričić.
2: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prenosnih veza.
3: Kako je saopšteno iz BHRT-a, ono što je prethodnih mjeseci predstavljano kao dug BHRT-a prema RTRS-u od 17,7 miliona maraka, sada je znatno promijenjeno odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske. Usvajanjem revizije BHRT-a, 14,7 miliona konvertibilnih maraka tog potraživanja je otpalo nakon što je najviši sud u Republici Srpskoj utvrdio da RTRS nema osnov za naplatu naknade za korištenje fiksnih radioveza. Istom odlukom potvrđena je obaveza RTRS-a prema BHRT-u u iznosu 7,83 miliona maraka sa zateznom kamatom po osnovu RTV takse.
4: Sport.
5: Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, dijele ih tri boda. Redovni dio nogometnog prvenstva naše zemlje stigao je do sedmog takmičarskog kruga. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama obilježit će i derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Rinskog. A nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betisa pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Evrope. Real Madrid je u derbiju pobjedio Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0, Borussia je pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa su slavili istim rezultatom, ali kao gosti. Prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola, Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave, zanimljivim od drugih čine se ogledi Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18 sati i 45 minuta, drugdje u 21 sat. Veče pred nama donosi i početak Lige evropskih prvaka u rukometu. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po četiri tima u okviru šest grupa. Prvi i drugi iz svake proći će u glavnu fazu, bit će to dvije grupe sa po šest sastava. U prvom kolu sastaju se Aalborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštat i Nant Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Ben Shelton i Carlos Alcaraz jutro su odigrali svih pet setova u ogledu četvrtine finala US Opena. Nakon njih, američko polufinale sa Francisom Tiafom zakazao je Shelton. Alcaraz je 7-6 dobio prvi, Shelton 6-1 drugi set, potom je nakon 6-3 u trećem poveo Shelton, a Alcaraz 6-1 poravnao. Odluka je pala u petom setu, bilo je 7-6. Kod teniserki su prvo polufinale bjeloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Jessica Pegula. Prva nositeljica sinoć je savladala Čehinju Lindu Noskovu 7-6-6-7-7-6, a treća jutros zemljakinju Emu Navarro 3-6-6-4-6-3. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
6: Lokalizovan veliki požar kod Konjica. Situacija bolja i u Drvaru, dok su u Unsko-sanskom kantonu požari još aktivni. Obilježena 33. godišnjica stradanja civila u Grabovici. Reakcije na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića ne jenjavaju. Hrvatska najavila političke sankcije Srbiji. Rejsul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine posjetio memorialni centar Potočari. Udruženja prevoznika iz regiona najavila proteste zbog nerješavanja problema ograničenja boravka.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065-826-641.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Pa tako i u 17.49 ovog 9. septembarskog poslijepodneva. Dobar dan još jedan put, šaljemo vam pozdrave sa FM Stereo 98,3 MHz. Ono što prati naša popodnevna ekipa, vjerujem, je slično onome što i vi radite, poštovani slušaoci, u prostorama u kojima boravite. Nekako pratimo razvoj naoblake koja se sa zapada danas proširila na dobar dio Bosne i Hercegovine. Pojačan vjetar je nešto o čemu treba voditi računa ovog popodneva, tome svjedočimo i u Gradačcu. Prisutan sjeverozapadni vjetar, na momente smo osjetili i udare, zbog toga treba voditi računa na koji način se krećete ukoliko ste na otvorenom ili to namjeravate učiniti zbog različitih potreba.

0: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Konverc.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
0: 061 142 022.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: I naše popodnevno druženje se nastavlja, 18 je sati i 1 minuta na FM stereo 98,3 MHz. Analiziramo nešto što je privuklo pažnju posljednjih dana. Čini se da su društvene mreže pronašle novi način kako umjetnu inteligenciju pretvoriti u moćan vremeplov. Potiču nam nostalgiju jer posljednjih dana velika većina korisnika dijeli one slike koje ih podsjećaju na trendove 80-ih. Umjesto jednostavnog vintage filtera, korisnici učitavaju svoje slike u ChatGPT i traže od njega da izradi cijelu scenu u duhu tog desetljeća, od frizure i odjeće do pozadine i teksture same fotografije. Popularnost ovog trenda ne naslanja se na širi talas sadržaja koji pokreće nostalgija, nego na ono što se da zaključiti učiti iz posljednjih analiza. U svijetu rastuće usamljenosti, nostalgija pruža osjećaj pripadnosti. U tumačenje su se uključili i sociolozi koji pojašnjavaju da je svijet u kojem živimo sve više posredovan tehnologijom. Ljudi su zato privučeni periodima koje povezuju sa opipljivim načinom života, pa se većina obraduje predimenzioniranim frizurama i svim drugim karakteristikama 80-ih godina. Naravno, ukoliko ste u njima živjeli pa ih pamtite po dobrom, vidjet ćemo koliko će ovaj trend potrajati, hoće li se pretvoriti u nešto sljedeće ili ćemo ljude inspirisane tim trendom vidjeti i uživo. Možda u nastavku današnjeg izdanja programa Radio Gradačac nastavite ovu priču, naravno svojim muzičkim željama, podsjetite nas na neki od hitova upravo iz tog perioda. Narodnjaci nam stižu, a vi svoje želje pišite na 061 2 6 4 9.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Focus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Focus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Focus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Focus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
0: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agrigradačac 062-365-240.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1000, 24 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modriča 065-826-641.

0: Više od 900 metara iznad tla, nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac.

0: muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradašcu.
1: Upravo na taj način dođu smo i do posljednjih minuta ovog izdanja popodnevnog programa 9.9.2026. godine. Osim ove zanimljive kombinacije brojeva, dan nam je ponudio i što toga. Pratili smo dešavanja na području Gradačca, izvještavali o njima, istovremeno pratili i vremensku promjenu koja se tokom dana premještala sa zapada Bosne i evo u kasnim poslijepodnevnim satima stigla i u Gradačac. Danas u našem gradu najviša temperatura, ne samo u Gradačcu, nego i u Bosni i Hercegovini, 36 stepeni Celzijusa, a nakon što je na oblaka stigla u ove naše krajeve i nakon što smo osjetili udare pojačanog sjevernog vjetra, temperatura je pala na nekih 24 stepena Celzijusa. Slabe padavine prisutne u ovim trenucima, da li će ih biti u onoj količini koja bi natopila sušnu zemlju, teško je prognozirati. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature će biti nešto niže u odnosu na posljednjih par dana.

Prilika kakve se razvijaju u Bosni i Hercegovini, iz informativnog centra Biham kapeluju na pojačan oprez, kako ističu, zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća. Kolovozi u ovakvim prilikama mogu biti izrazito klizavi i zato se svim vozačima savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja ili promjenu pravca. Najavljujemo i dvije radarske kontrole koje nas očekuju u narednim satima na području Gradačca od 19.40 do 20.40 u Jelovče selu na regionalnom putu R465A, te od 20.50 pa do 21.50 u Kerepu na istom regionalnom putnom pravcu. Budite pažljivi, želimo vam sretan i siguran put. I toliko za ovu srijedu. U dnevnom izdanju programa Radio Gradačac ove servisne informacije posljednji su sadržaj našeg popodnevnog druženja. Preostaje mi još samo da kažem da su sa vama od jutarnjih sati i danas uz program Radio Gradačac bili Sead Osmičić, Esa Dino Kukuruzović, Džemal Delić, Maida Pezerović i Meliha Kavazović Hećimović. U ime kompletne ekipe hvala za pažnju i naravno preporuka, ostanite i dalje, ustala se vaša građa.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: To po najpovoljnijim cijenama Garant, Optika u Stavić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modrića 065 826 641.

Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku. U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama

Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2, bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Situacija najteža kod Foče, Osmaka i Sarajeva.
0: Ujedinjene nacije osudile veličanje Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine.
1: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju. BHRT ne duguje 17 miliona maraka RTRS-u.
0: Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava. Iranske i američke snage razmjenjuju napade.
1: Nevrijeme zahvatilo dijelove Europe, promjena sutra stiže i u Bosnu i Hercegovinu. Požari.

0: su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Vatra u okolini Foče zahvatila je šumu i nisko rastinje na području više sela prema Ustikolini, ali požar trenutno ne prijeti kućama.
1: I dalje gori i na Dinari, a na području Osmaka također gore šuma i nisko rastinje. U gašenje se uključio i helikopter MUP-a Republike Srpske. Situacija na požarištu kod Banja Luke je stabilna, vatra je lokalizovana i kod Konjica i Drvara. Požar na Presjenici još je aktivan. Vatra se u nekoliko navrata približila kućama, a zbog širenja dima zrak je zagađen i u Sarajevu.
0: Osim u Sarajevu, zrak je za vrijeme požara u Bosni i Hercegovini zagađen i u drugim gradovima. Ovo je stanje koje sve više zabrinjava BH građane. Mnogi se pitaju kakav zrak udišemo i postoje li mehanizmi zaštite. Opširnije li Ana Zinović?
2: Stanica za mjerenje kvalitete zraka na Ivan Sedlu, mjestu gdje je uvijek zrak najčišći, pokazuje da je danas zrak na Ivan Sedlu opasan po zdravlje. U Trebinju, Mostaru, Sarajevu, Kaknju također je opasan. Kakvo je stanje u ostalim mjestima koja su pogođena dimom, ne možemo znati jer tamo nema mjernih stanica. Martin Tajs, stručnjak za zagađenost zraka, kaže kako ne trebamo biti previše zabrinuti jer je riječ o česticama koje nisu posebno opasne. U pitanju je zagađenost koja neće trajati dugo u ostalom.
3: Osnovne stvari koje su kod požara, to su drvena prašina i razne smole voda od šuma, ali sve to sagori. Nije to nešto opasno, pa ja sam gledao podatke, to je 40-30 mikrograma po metru kubnom, a norma je negdje prosječna 50. U principu, vrlo brzo to prođe, osim na požarištu, koje su opasne stvari, direktno, ali za gradove nije. Malo osjećate neugodan miris, ali ništa posebno.
2: I pulmolozi vele kako je riječ o zagađenju čiji utjecaj na zdravlje postoji, ali se možemo zaštititi. Što manje na otvorenom prostoru, ispiranje gornjih dišnih puteva prije svega, a onda ispijanje dosta tekućine. Primarius doktor Mahir Tokić kaže kako bi posljedice mogle biti ozbiljne ukoliko ovakvo stanje pokrivenosti dimom potraje dulje.
4: Ovo bi u suštini izazvalo samo akutne promjene. Ako ne bi trajalo duže, onda ne bismo imali neke trajnije posljedice. I sve ovo faktički znači negativno djeluje na opšte stanje disajnih organa u smislu pogoršanja ili akutizacije osnovnog oboljenja.
2: Pokrivenost dimom na jednu stranu, ali nestanak stotina hektara površine i trajne posljedice ne samo za ekosustav, s druge su strane. Ekoaktivisti smatraju da je država morala reagirati i prije ovog ljeta, no smatraju bahat odnos mora se kazniti. Anes Prodić iz Ekoakcije Sarajevo.
5: Ovo već sad je katastrofa i mislim ovo više nije pitanje nemara, ovo je pitanje zaista nečije krivične odgovornosti. Ljudi koji smo imenovali da rade odgovorne poslove, koji su plaćeni da to rade, su zanemarili svoje osnovne dužnosti. BiH je već par godina članica mehanizma civilne zaštite Europske unije. Mi smo mogli još prije 20 dana tražiti međunarodnu pomoć. Zašto je ne tražimo?
2: Odgovornost sustava jeste velika, no ima i do klimatskih promjena. Izravno utječu na porast opasnosti od šumskih požara. Sve su češće i dulje suše, pa je i to faktor koji je doveo do toga da je rizik od šumskih požari koji svake godine progutaju stotine hektara šume i dalje domaćim vlastima nisu alarm da se izvučemo iz gliba u kojem imamo tek 4 helikoptera i unajemljena 2 air traktora. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Vatrogasci i građani širom Bosne i Hercegovine nadaju se kiši koja bi mogla pomoći gašenju požara. Promjena vremena u našu zemlju stiže sutra nakon što je nevrijeme danas zahvatilo dijelove Europe. Snažni pljuskovi, vjetar i grad u Italiji rušili su stabla i izazvali poplave, a u Sloveniji su zabilježeni udari vjetra od 100 km na sat. Slična situacija je i u Hrvatskoj gdje pada jaka kiša i puše jak vjetar.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju kojom je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prijenosnih veza.
1: Iz generalne direkcije saopćeno je kako je ova sudska odluka još jednom potvrdila da BHRT ima pravne argumente i da se odnosi sa RTRS-om moraju rješavati isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT-a u vrijeme kada su računi blokirani, a egzistencija radnika ugrožena, saopćila je generalna direkcija BHRT-a.

0: Sindikat rudnika mrkog uglja Zenica dogovorio je sa resornim ministrom Vedranom Lakićem isplatu plata za prethodni period. O pitanju ovjere zdravstvenih knjižica razgovarat će se naknadno, kaže predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Da ćemo imati isplatu plata za 5, 6, 7 mjeseci, dalje zbrinjavanje ljudi najkasnije do 18. septembra ove godine, a vijećine zdravstvenih knjižica, odnosno vjeravanja, je na snazi sve do 15. pa vidjet ćemo, kažem, nadam se će naći tu neko konkretno rješenje da se i taj problem razriješi.
0: Državna regulatorna komisija za električnu energiju izdala je privremenu licencu kompaniji EFT Hidroelektrana Ulog za izvoz i prodaju struje na međunarodnom tržištu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije je ukazalo na negativne ekološke posljedice rada ove hidroelektrane. Ne postoji pravni razlog da se dozvola uskrati, istakao je sekretar DERK-a Edin Zametica.
2: Malo se digla previše buke oko nečega o čemu DERK nema nadležnosti, jer prije svega DERK nema nadležnosti koje se tiču proizvodnje električne energije. Konkretna elektrana, hidroelektrana Ulog, ima licencu za proizvodnju od marta prošle godine koju je izdala Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske i ona intenzivno radi i koristi svoje resurse još od 2025. godine. Ono što su mogli do sada raditi je da proizvode električnu energiju i da prodaje tu svoju električnu energiju u Bosni i Hercegovini. Ta električna energija se mogla dalje posredno koristiti u Bosni i Hercegovini ili izvoziti van Bosne i Hercegovine. Ova dozvola koju je DERK izdao danas omogućava konkretnom pravnom licu da svoju električnu energiju direktno prodaje van Bosne i Hercegovine.
0: Rastući troškovi avioprijevoza zbog rata na Bliskom istoku mogli bi posebno pogoditi aerodrome u Bosni i Hercegovini. Ipak postoji način da se promet putnika zadrži, poručili su nakon sastanka u Sarajevu državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto i generalni direktor Međunarodnog udruženja aerodroma Olivier Jankovec. Opširnije Sinela Šumar.
3: Generalni direktor ACI Europe Olivier Jankovec ocijenio je da Sarajevo i Bosna i Hercegovina imaju sve značajniju ulogu u evropskom zračnom saobraćaju, što pokazuju konkretni podaci o zračnoj povezanosti i broju putnika posljednjih godina.
4: Mislim da je kvaliteta usluge aerodroma Sarajevo bila odlična. Zračna povezanost Bosne i Hercegovine se povećala za 40% u odnosu na prethodne godine. Porast u broju putnika je 29%. Možemo da kažemo da je uloga Sarajeva u ekonomskom razvoju i za turizam krucijalna i nastavit će da bude krucijalna.
3: Gledajući kroz prizmu sve većih troškova aviokompanija prvenstveno zbog rasta cijena goriva, Jankovec smatra da je izuzetno važno učiniti sve kako bi se i na malim aerodromima održao što veći promet. To se kaže može postići ukidanjem takse po odlazećem putniku i poticajima za aviokompanije. Moratorij na takse za aviokompanije ponovo zagovara i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
5: Iako ona nije visoka, ako gledate jednu kartu 3 eura, ali ako imate veliki broj putnika, to vam može utjecati na profit i može biti ključno da donesete odluku da ne želite više letjeti iz Tuzle, iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara.
3: Ministar Forto dodaje da sektor aviosaobraćaja u našoj zemlji zahtjeva izmjene dva zakona.
5: Zakon o zrakoplovstvu kojim ćemo uspostaviti našu agenciju za zrakoplovstvo koja je danas samo direkcija u okviru ministarstva. Drugi zakon, to je zakon o BH Hansi, usaglašavanje tog zakona sa onim što se trenutno dešava u zrakoplovstvu, a to je invazija opcija, na primjer, za dronove, za bespilotne letjelce. Mi uopšte nemamo to regulisano ni na koji način.
3: Na sastanku je bio i vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović, koji je rekao da ovaj aerodrom radi na realizaciji inicijative One Stop Security.
6: U pitanju je ulazak Međunarodnog aerodroma Sarajevo u jednu EU regulativu, gdje bi putnici nakon što obave sve sigurnosne provjere na aerodromu Sarajevo više ne bi morali raditi dodatne sigurnosne provjere na nekim tranzitnim tačkama.
3: Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, aerodromi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru samo u junu ove godine prevezli su 326.000 putnika, što pokazuje da aviosaobraćaj može biti snažan generator ekonomskog razvoja. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
7: Ujedinjene nacije osudile su veličanje Ratka Mladića. Podsekretar UN-a Čalo Kabejani poručio je da je sa zabrinutošću pratio masovno javno obilježavanje i javne istupe

0: u Srbiji, Bosni i Hercegovini, kojim se negira genocid i veliča osuđeni ratni zločinac. Učešće političkih zvaničnika i ceremonijalni elementi krajnje su neprimjereni i duboko uznemirujući, ističe Bejani i dodaje da takvi postupci relativiziraju teška kršenja međunarodnog prava, narušavaju dostojanstvo žrtava koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez podnio je prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog veličanja Ratka Mladića. 10 prijava već je proslijeđeno državnom tužilaštvu jer je utvrđeno da postoje elementi krivičnog djela, saopćio je Helez. On je dodao da oružane snage BiH neće biti institucija u kojoj će služiti ljudi koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince.
1: Odluka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da zbog ispraćaja Ratka Mladića zatraži povlačenje ambasadora Srbije dovela je do nove reakcije Beograda. Iz Srbije najavljuju recipročne mjere, a novo zaoštravanje odnosa moglo bi dovesti do prekida diplomatske i političke saradnje. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Do 14 časova 10. septembra dvojica diplomata iz Srbije prema nalogu Elmedina Konakovića moraće da napuste Bosnu i Hercegovinu. Tako je šef BH diplomatije reagovao na po njemu više nego skandaloznu sahranu i veličanje Ratka Mladića, a svoju odluku bazirao je na ovlašćenjima iz 22 godine starog pravilnika državnog predsjedništva. Iz Srbijanskog ministarstva inostranih poslova ekspresno su odgovorili ocjenama da se radi o političkoj instrumentalizaciji i jednostranim potezima. Poručili i da će analizirati sve pravne i političke aspekte Konakovićevih odluka. Da bi to lako moglo da znači odgovor istom mjerom, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Mi nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama. Biće naravno mera reciprociteta, ali polako.
2: Ovim su odnosi dvije zemlje ponovo poljuljani, a došlo je i do starih, novih podjela unutar Bosne i Hercegovine. Prvo zbog nadležnosti koje, kako tvrde zvaničnici Republike Srpske, Konaković u ovom slučaju nema. Kažu da samo savjet ministara može da odlučuje o statusu stranog diplomatskog osoblja, a državno predsjedništvo o statusu stranih ambasadora. Tvrde i da je jednom od protjeranih diplomata mandat već istekao, smatraju da iza svega stoji predizborna kampanja. Traže da državno tužilaštvo provjeri da li je Konaković prekršio zakon i procedure. Oglasio se i ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
4: Recimo privredni sektor, bilo iz Republike Srpske ili iz Federacije, koji ima strane radnike, sportska društva koji imaju strane igrače, svi regulišu vize upravo u ovoj ambasadi. Sad zamislite da bi Dino Konaković bio u stanju da zaustavi ili da uspori rad na izgradnji koridora 5C zato što se on s nekim politički obračunava.
2: Podijelila se tako u stavovima politika, a po već ustaljenom obrascu po pitanju nadležnosti i eventualnih posljedica podijelila se i analitika. Analitičar Bojan Šola, bivši diplomata Draško Aćimović i politolog Vedran Džihić.
5: Znači ovdje možemo govoriti o populizmu, o politikanstvu, možemo govoriti o političkoj retorici, ali ne možemo govoriti o diplomatiji.
6: Ako je to bilo u predizborne svrhe, jedan takav potez je izuzetno opasan. Ako je to želio da uradi u jednom diplomatskom kontekstu, onda je i u tom kontekstu potpuno pogrešno urađeno. Jer ako želite da skrenete pažnju u određenoj drugoj državi, onda pozovete na razgovor njihovog ambasadora.
7: Ovo što se događa između Bosne i Hercegovine i Srbije, naravno politički korektno od strane Ministarstva vanjskih poslova, ali opet će biti instrumentalizirano od strane srpskih vlasti. Slične napetosti u kontinuitetu imamo između Srbije i Hrvatske, tako da je cijela regija toliko godina poslije ratova u jednom začaranom krugu.
2: Da bi posljedice, ako se usijane glave ne ohlade, mogle biti velike, smatra analitičar za međunarodne odnose iz Beograda Boško Jakšić, za kojeg u ovom slučaju prvi korak ipak treba da povuče Srbija.
8: I mislim da je odluka o protjerivanju dvojice diplomata srpskih iz Sarajeva trebalo bi da posluži kao upozorenje, opomena Beogradu da razmisli o svojoj politici koja kvari odnose sa susjedom.
2: Po ko zna koji put otvoreno je tako pitanje međusobnih odnosa i nadležnosti u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine, ali i odnosa sa Srbijom, i to u trenutku kada je jedna zemlja u predizbornoj kampanji, a druga se priprema za nju. Tek kada izbori prođu, navode poznavaoci prilika, moći će se tačno i konkretno govoriti da li i kakva budućnost čeka ljude koji u njima žive. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: U istočnoj Lidži obilježen je dan sjećanja na žrtve na

0: To bombardovanje u Republici Srpskoj. Prema podacima udruženja, tokom bombardovanja ubijeno je 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i 7 civila, a ranjeno je više od 120 ljudi. Operacija NATO-a namjerna sila trajala je od 30. augusta do 14. septembra 1995. godine. Akcija je uslijedila nakon drugog masakra na pijaci Markale u Sarajevu, na kojoj je ubijeno 43, a ranjeno više od 80 civila.
1: Članovi porodica, zvaničnici i građani obilježili su 33. godišnicu stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Okupljeni su podsjetili da su ubijene 33 osobe, a da se njih 17 još vodi kao nestalo. Za ovaj zločin osuđeno je 5 bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Članovi porodica, predstavnici udruženja i brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Grabovici kod Mostara u znak sjećanja na stradanje 33 hrvatska civila. Sjećanja su i danas bolna.
3: Prva osoba koja je napustila Grabovicu s troje djece, ali i dan danas kažemo mir, ljubav i zajedništvo. I samo tako možemo naprijed.
4: Tišina i šuti i trpi i šta. Zgubili smo, svi smo i prijatelji, svi se poznava.
2: Za ovaj zločin po komandnoj odgovornosti niko nije odgovarao, dok su 5 direktnih izvršilaca pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine osuđeni na zatvorske kazne. Za posmrtnim ostacima većine žrtava još se traga i članovi porodica apeluju na sve koji imaju bilo kakva saznanja da im pomognu u traženju njihovih posmrtnih ostataka. Josip Trežnjak, predsjednik udruženja Grabovica 93.
5: Nikakvi pomaka nema, niti jedno tijelo nije pronađeno, niti jedna kost nije pronađena. Što se tiče na tužilaštvu, one dokaze koje smo stalno pričali, novim dokazima koji su bili izostavljene u Hagu, potvrđeno je da nisu bili u Hagu i sve opet na tome staje.
2: Zoran Zovko, predsjednik Udruženja hrvatskih vojnih invalida HVIDRA Hercegovačko-neretvanskog kantona.
6: Ovo je strašna činjenica što posle 33 godine još nije ugledalo svjetlo dana, istina. I mislim da i neće ugledati oni svjetlo dana jer nije u interesu da to ugleda. Ali ljudi dolaze i održavaju i mise i sjećanja.
2: Sa ovog mjesta poslate su poruke mira i suživota. Župnik Drago Ćurković.
7: Mi ne možemo naše pokojne vratiti, ali ono što mi možemo suditi zločin, evo i ovdje u Grabovici, na svim mjestima koje god činio, bilo koji narod, bilo koji pripadnici, znači ono što je zlo, ne možemo pravdati niti jedan zločin, već bilo kojim narodima. Ali želim danas poslati poruku svoje molitve da se to više nikada ne ponovi.
2: Među civilima u Grabovici bilo je 17 žena, najmlađa žrtva bila je 4-godišnja Mladenka Zadro, a najstarija 87-godišnji Marko Marić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku, pored ostalog, govorimo o situaciji u regionu i svijetu, kao i o ljudima koji unose promjene u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. On je poručio da je odluku donio rukovodeći se interesima Srbije i građana. Skupština koja je raspuštena formirana je prije manje od 2 godine, ali je Vučić poručio kako su izbori potrebni zbog političkih tenzija, mimoilaženja i sukoba.
1: Američka vojska izvela je više napada na iranske tankere, a Iran je odgovorio napadima na američke baze u Jordanu. Izrael je naredio Velikoj Britaniji da u roku od 30 dana zatvori diplomatska predstavništva u toj zemlji. Cijena sirove nafte bliži se iznosu od $100 po barelu. Detaljnije Igor Božović.
8: Sjedinjene Američke Države sinoć su izvele više napada na 4 tankera i teretni brod Derija koji su isplovljivali iz iranske luke Harg, nakon čega je Iran odgovorio raketnim napadima na američke vojne baze u Jordanu. Nema informacija o poginulima. Početkom školske godine vlasti Islamske Republike Iran donijele su odluku da se škola pogođena u jednom od prvih američkih napada pretvori u muzej na otvorenom. Heydar Sadehi, djed koji je djecu redovito vodio u školu.
9: Ušao sam u školsko dvorište i vidio ruke, noge i glave rasute po tlu. Tražio sam među tijelima nadajući se da bi neko od njih moglo biti moje dijete. Stalno sam dozivao njihova imena. Hami, Nila, Neda, dođite ovamo djeco. Dedo je došao po vas. Ali nije vrijedilo, nisu bili ondje.
8: Iranska vojska je sinoć objavila da su zaplijenili američku besposadnu podmornicu Dive LD, kojom

se uklanjaju podmorske mine, međutim američka vojska umanjuje važnost ovog plovila tvrdeći da nije prikupljalo podatke. U međuvremenu Sjedinjene Države uvode sankcije na iranske industrijske dijelove. Zaoštravaju se i odnosi između Ujedinjenog Kraljevstva i Izraela nakon jučerašnje odluke da Britanija prestaje s uvozom povrća sa okupirane Zapadne.

0: svjetskoj sceni. Da Britanija ostane vjerna onome što je od uvijek bila, to je ono što britanski narod očekuje i to je ono što će ova vlada učiniti.
1: Sirova nafta dosegnula je jutros cijenu od 100 dolara po barelu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Najmanje 4 osobe su poginule u ukrajinskom napadu dronovima na ruski lučki grad Novorosijsk. Meta napada bilo je naftno skladište, a u padu dijelova dronova na stambeno naselje povrijeđene su desetine osoba. Ruska vojska odgovorila je napadima na Kijev, gdje je poginulo najmanje 5, a ranjeno 30 osoba.
3: Kako sačuvati porodicu i osnažiti njenu otpornost, glavne su teme međunarodne konferencije o ovoj temi koja se održava u Sarajevu. Tokom 3 dana trajanja, učesnici razgovaraju o izazovima s kojima se suočavaju porodice i društvo u cjelini. Skup okuplja više od 300 učesnika iz 9 zemalja. Opširnije Marko Vuković.
4: Treća međunarodna konferencija Rezilijentnost porodice i prevencija kao alat predstavlja do sada najobimnije izdanje ovog stručnog skupa. Direktor kantonalne javne ustanove Porodično savjetovalište, koja je i organizator konferencije, Osman Šaljo.
5: Prevencija kao alat jako je nama bitna kao ustanova, ali nam je bitna da nekako animiramo i druge ustanove da ulažu više resursa u prevenciju, a rezilijentnost ili otpornost se tema nametala kroz prošle dvije konferencije i evo nekako smo odlučili da ove godine razgovaramo i na tu temu.
4: Šaljo je pojasnio i načine prevencije, opisavši jedan od programa ustanove Porodično savjetovalište pod nazivom Predbračno savjetovanje.
5: Bračne parove prije zaključenja braka kroz tri sustava osnažimo šta je to važno u braku. Kroz taj program se pokazalo da od 330 parova samo se jedan par nažalost razveo, ostali parovi su u stabilnom braku. Imamo i prevenciju vršnjačkog nasilja koje realizujemo u školama. Prevencija se nekako mjeri dugoročno i mi kroz taj dugoročno mjerenje vidimo zaista efekte preventivnih programa.
4: Konferencija okuplja više od 300 učesnika iz 9 zemalja, a oni su ukazali na značaj regionalne i međunarodne razmjene znanja i iskustava. Direktor Centra za porodični smještaj i usvojenje grada Novog Sada, Jelena Zorić, podijelila je iskustva iz Srbije.
6: Koristimo škole za roditelje, jako su važne savjetovališta za brak i porodicu, a sem savjetovališta u većim gradovima imamo preventivne programe gdje se drže edukacije po školama, prvenstveno kad je pitanju vršnjačko nasilje, nasilje u porodici i digitalno nasilje.
4: Socijalna zaštita je u zajedničkoj nadležnosti entiteta i kantona, ali i lokalne zajednice, kaže ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić, navodeći da je ministarstvo u proteklom periodu preduzelo niz mjera za olakšanje rada zaposlenih u ovoj oblasti.
7: Da smo prije svega obezbijedili sredstva za centre za socijalni rad kako bi im omogućili da se bave stručnim radom, a da ne budu oni koji administriraju određene usluge. Radimo konstantno na unapređenju cijele oblasti. Donijeli smo strategiju prvi put razvoja sistema socijalne i dječje zaštite. Ta strategija je trenutno u fazi implementacije.
4: Organizatori poručuju da cilj nije samo govoriti o problemima, već povezati ljude, institucije i znanje koje može dovesti do boljih rješenja u praksi, jer kako ističu, najbolja intervencija je ona koja nije morala čekati da kriza postane velika. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Priče ljudi i zajednica koje mijenjaju Bosnu i Hercegovinu, naziv je događaja koji je Sarajevo organizovao Institut za razvoj mladih KULT. Učestvovali su predstavnici vlasti, civilnog društva i drugi partneri koji su u proteklim godinama uticali na poboljšanje situacije u našoj zemlji. Opširnije Ajla Bjelak.
8: Menadžerica za upravljanje programima iz Instituta za razvoj mladih KULT, Jasmina Banjalučkić, istakla je da je institut kroz razgovor sa više od 10.000 mladih došao do podataka koji su zabrinjavajući, a tiču se njihovog položaja i potreba u društvu.
9: Razumijemo da preko 50% mladih i dalje želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Razumijemo isto tako da mladi ne vjeruju da njihov glas zaista čini promjenu u ovom društvu. Znamo da više od 50% mladih žena, nažalost, ne ulaže napore u očuvanje svog reproduktivnog zdravlja. Znamo da je mladima važna tema mentalnog zdravlja.
8: Banja

0: Lučkić navodi da je institut potrebe mladih pokušao pretočiti u konkretne politike i da su uspjeli kreirati prvu strategiju prema mladima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, čije usvajanje još čekaju. Govorila je i o drugim strategijama pomoći mladima koje je institut proveo.
1: Podržali smo i proces osnivanja Savjeta za mlade Federacije Bosne i Hercegovine kao prvog, ja bih rekla, radnog tijela u kojem mladi ljudi imaju ravnopravno učešće sa predstavnicima institucija vlasti u procesu učešća u odlučivanju. Dodijeli smo preko 1 milion konvertibilnih maraka organizacijama civilnog društva jer smatramo da su jako važan akter u radu s mladima.
0: Mladi su budući nosioci društvenih procesa u Bosni i Hercegovini, zbog čega njihovo uključivanje i podrška ne smije biti pitanje budućnosti već sadašnjosti, kazala je šefica Švedske razvojne agencije Anika Palu.
2: Suvremeni rezultati koji predstavljamo danas su vam zapravo pokazatelji šta se dešava, kakve se promjene dešavaju kada se mladim ljudima da prostor, povjerenje i podrška da učestvuju u kreiranju nove stvarnosti.
3: Participate in decision making.
0: Organizatori poručuju da će nastaviti insistirati na aktivnostima koje vode ka unapređenju položaja mladih u procesima donošenja odluka u našoj zemlji. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
4: Danas je Međunarodni dan zaštite obrazovanja od napada. Ovaj dan uspostavljen je odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prije 6 godina. Cilj je skrenuti pažnju na napade na učenike, nastavnike i obrazovne institucije tokom oružanog sukoba, korištenje škola u vojne svrhe, kao i na napore usmjerene na promovisanje i zaštitu prava na obrazovanje u oružanim sukobima.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Bihaću 30, Neumu 31, Mostaru, Tuzli i Banja Luci 33 stepena.
4: Sutra u Bosni oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 16 do 28, na jugu zemlje do 34 stepena. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni, ali su na brojnim dionicama u toku radovi, pa se vozači pozivaju na strpljenje. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata.
5: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Situacija najteža kod Foče, Osmaka i Sarajeva.
4: Ujedinjene nacije osudile veličanje Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine.
5: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju. PHRT ne duguje 17 miliona maraka RTRS-u.
4: Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava. Iranske i američke snage razmjenjuju napade. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Dragana Papaz i Adis Mukić.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Više od 900 metara iznad tla, nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Više od 900 metara iznad tla, nema izlaza, nema mjesta za grešku. U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2, bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje tematske emisije popodnevnog programa Radija Gradačac. Vatrogasne ekipe na više područja širom Bosne i Hercegovine i danas se bore sa vatrenom stihijom. Jedno od njih je i područje mjesne zajednice Medića Donja, gdje se upravo odvija intervencija profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac na gašenju požara na otvorenom. Na terenu je 8 vatrogasaca sa 3 vozila. Kada je riječ o ostalim dijelovima zemlje, posebno ozbiljna situacija i danas je na području Hercegovine i pojedinim dijelovima Srednje Bosne. Nadležne službe upozoravaju na potrebu maksimalnog opreza, posebno na područjima gdje su vegetacija i tlo izrazito suhi. Učenici osnovne škole Hasan Kikić Gradačac od danas imaju savremenu fiskulturnu salu. Svečanim presjecanjem vrpce otvoren je objekat vrijedan 1.093.000 maraka, čime je završen još jedan projekat usmjeren na unapređenje uslova za obrazovanje, školski sport i zdravlje odrastanja djece. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a i Uredom Vijeća Evrope u našoj zemlji u Gradačcu je organizovala simulaciju glasanja i prezentaciju novih izbornih tehnologija koje će se koristiti na općim izborima 2026. Cilj je educirati građane da budu spremni na izborni dan i da koriste specifične izborne tehnologije. Ove aktivnosti provode se u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora naziv je naučnog okruglog stola koji je u Tuzli okupio brojne istraživače, predstavnike institucije i organizacija nacionalnih manjina i manjinskih naroda iz Bosne i Hercegovine i regiona. Otvorene su brojne teme i pitanja važna za savremenu Bosnu i Hercegovinu, od zaštite prava i identiteta manjinskih zajednica preko obrazovanja i kulture do odnosa države prema dijaspori. U Tuzli je potpisana deklaracija o čitanju i znanju. Povodom Međunarodnog dana pismenosti održana je tribina posvećena položaju knjige, kulturi čitanja i izazovima sa kojima se danas suočavaju obrazovanje i

društvo u cjelini. Tuzlanska deklaracija potvrdila je opredjeljenje za dostupnost knjige i znanja, razvoj školskih i javnih biblioteka te snažniju podršku djeci i mladima. Na terasi biblioteke Alija Isaković u Gredačcu večeras će biti izvedena predstava Ja Medeja u režiji Damira Altunbabića. Radi se o projektu kojeg u partnerstvu izvodi Teatar Kabare Tuzla i Erasmo centar koji je do sada održan u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine i van njenih granica. Predstava govori o položaju žene kroz historiju, a publika je pozvana da učestvuje i u razgovoru o nasilju u partnerskim vezama mladih kao i u drugim značajnim temama. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije koja će biti posvećena lokalnim dnevnim događajima i obrazovanju najmlađih.

0: Ritam i svaki dan, tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Učenici osnovne škole Hasan Kikić u Gradačcu danas imaju novu savremenu fiskulturnu salu. Svečanim presjecanjem vrpce danas je i zvanično otvoren objekat vrijedan 1.093.000 maraka, čime je završen još jedan značajan projekat vlade Tuzlanskog kantona usmjeren na unapređenje uslova za obrazovanje, školski sport i zdravije odrastanje djece. Ovo je druga od 10 novih fiskulturnih sala i za svakog od ovih objekata ostaje nešto trajno, bolji uslovi za učenike, nastavnike i generacije koje tek dolaze. Cilj nam je da korak po korak mijenjamo standard školske infrastrukture u cijelom Tuzlanskom kantonu, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Otvaranjem nove sale učenici osnovne škole Hasan Kikić dobili su znatno kvalitetnije uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i van nastavne aktivnosti, dok je Gradačac dobio još jedan savremeni školski i sportski prostor. O tome govore direktor osnovne škole Hasan Kikić, Osman Pobrić i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
2: Ovaj projekat predstavlja krunu naših dugogodišnjih napora da učenicima osiguramo najbolje moguće uslove za rad, razvoj i odrastanje. Školska sala nije samo prostor sa parketom i sportskim rekvizitima. Ona je mjesto gdje se uči o timskom radu, disciplini, pobjedama, ali i dostojanstvenom prihvatanju poraza. To je mjesto gdje se rađaju prijateljstva, gdje se kroz igru i smije gradi život, zdravi životni stil. Posebnu i iskrenu zahvalnost dugujemo vladi Tuzlanskog kantona, koja je prepoznala važnost i nužnost ovog projekta i osigurala sredstva za njegovu realizaciju. Zahvaljujući njihovoj podršci i viziji ulaganja u mlade, naša škola danas dobiva prostor kakav generacije učenika zaslužuju. Iskreno se zahvaljujem i svima onima koji su prepoznali važnost ovog projekta i omogućili njegovu realizaciju od lokalnih vlasti, preko izvođača radova do naše kolektiva, roditelja, svi oni koji su pružali neizmjernu podršku. Posmatrajući protekli period, radili smo na poboljšanju uvjeta za odgojno-obrazovni proces. Projekat izgradnje fiskulturne sale, kojim danas svjedočimo, započeo u novembru 2024. godine, a okončan je u avgustu ove godine. Dakle, mogu reći, za relativno kratkih 22 mjeseca mi smo uspjeli podići ovu salu na noge. Projekat je realizovan u tri faze, dvije građevinske i jedna sportske opreme, u ukupnoj vrijednosti od oko 1.100.000 maraka. Međutim, rekao bih da je iza nas jako izazovan i težak projekat. Iako je zgrada ove škole otvorena davne 2004. godine, izgradnja sale je počela 20 godina kasnije. Naime, dovoljno je spomenuti da škola do 2022. nije imala ni zemljište za izgradnju sale, a tek je 2024. dobila to zemljište u posjed. Zahvaljujući naravno i gradu Gradačcu sa kojim smo mi zapravo to zemljište riješili. Dakle, bila je potrebna sinergija svih učesnika u projektu, od vlade Tuzlanskog kantona preko nadležnog ministarstva, grada Gradačca, pa sve do same škole i do lokalne zajednice, što se upravo i dogodilo 2024. godine kada je projekat započeo. Danas, nakon 22 godine od otvaranja postojeće zgrade centralne škole, mi svjedočimo upravo rezultatu takve sinergije, a to je nova fiskulturna sala u kojoj učenici imaju sve uvjete za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja kako je to predviđeno našim pedagoškim standardima i normativima. Naša misija će ostati održanje i poboljšavanje pismenosti, znanja, navika i umijeća djece obezbeđenjem efikasnih odgojno-obrazovnih usluga visokog kvaliteta u okviru raspoloživih resursa, stavljanje učenika u centar pažnje, poticanje kreativnosti i kritičkog mišljenja djece te razvijanje partnerskih odnosa sa porodicom, lokalnom zajednicom, nadležnim ministarstvom i drugim obrazovnim institucijama. Još jednom, veliko hvala svima onima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta, a posebno vladi TK na nesebičnoj financijskoj podršci. Našim učenicima želim da ovu salu ispunite energijom, takmičarskim duhom i prije svega čuvate je kao svoj drugi dom. Neka vam ovaj prostor bude motivacija da postižete još bolje.

0: i sportske rezultate, ali da svakodnevno uživate u fizičkoj aktivnosti. Hvala vam.
1: Meni je drago da je ovaj projekat započeo prije nekih 5-6 godina zamjenom zemljišta između grada Gradarca i osnovne škole, čime se stekli uslovi za rješavanje građevinske dozvole. Ova sala nije izgrađena u relativno kratkom, nego u rekordno kratkom vremenu. Ne postoji školski objekat u TK, a vjerujem ni šire, koji je brže započet i završen. Imali ste puno sreće da ste upali u jedan voz koji se zove mjere vlade Tuzlanskog kantona, na čemu sam ja zahvalan i vladi i skupštini i resornom ministarstvu na čelu sa ministrom Omerovićem, premijerom Halilagićem i svima onima koji su odlučili prije 4 godine da sa deklarativnog pređu na praktično, da priču o investiranju u budućnost kroz ulaganje, obrazovanje pretoče u dijela. Rezultat takvih dijela ovdje danas u Gradarcu, a za 7 dana na drugoj lokaciji na području našeg grada također vidimo. Iskreno vjerujem, Boga dragog, molim da se kontinuitet takvih politika nastavi u budućem periodu kako bismo završili sve započete i nezapočete, a neophodne projekte u obrazovanju. Dakle, mi imamo još nekoliko otvorenih pitanja koja bi značajno unaprijedila obrazovni sistem grada Gradarca u okviru jedinstvenog sistema obrazovanja Tuzlanskog kantona. Spremni smo uključiti se u rješavanje ovakvih projekata i u drugim školama, pomoć ministarstvu da riješi ovakva pitanja. Nedavno smo imali ulaganja i u školu Safer Bebašak i spremni smo svugdje biti partneri ministarstvu i vladi. Molim za razumijevanje, a na kraju samo želja da naša djeca, naša omladina odrasta u ovakvim objektima, u sportu, u kulturi, u nauci, a ne na onim drugim mjestima koje ne bih ovdje da spominjem. Mi smo zauzeli jednu takvu politiku da nam je važno u gradu Gradarcu da stvorimo ambijent, da svako iskaže svoje potencijale i mogućnosti kroz organizovan rad. I čestitam još jednom Skupštini Tuzlanskog kantona, vladi Tuzlanskog kantona, resornom ministarstvu, osnovnoj školi, svim uposlenicima i učenicima i roditeljima ove škole na jednom ovakvom fantastičnom i u rekordno kratkom roku završenom projektu.
2: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović naglasio je da vrijednost nove sale značajno prevazilazi samo izgradnju objekta. Ovo je prije svega prostor za našu djecu. Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja ne treba zavisiti od vremenskih prilika niti od improvizovanih prostora. Želimo da učenici u svim dijelovima Tuzlanskog kantona imaju kvalitetne uslove za nastavu, ali i prostor u kojem će razvijati zdrave životne navike, sportske talente i osjećaj zajedništva, rekao je Omerović. Učenici osnovne škole Hasan Kikić danas su izveli prigodan zabavan program, čime je i zvanično fiskulturna sala otvorena za rad i izvođenje aktivnosti nastavnog i vannastavnog programa.

0: takmičenje i eventualno kakva su vaša očekivanja?
1: Mi već danas putujemo sa djecom prema Sarajevu, gdje ćemo trošku Bihamka prenoćiti, jer sutra ujutro imamo let za Beč, zatim iz Beča presjeda se za drugi let, ide se za Prag, da bi bili prisutni u takmičenju u gradu na hodu Češko 11. i 12. septembra. Za nas je velik uspjeh sam plasman i učešće, a rezultate ćemo sačekati, uvijek se nadamo, zlato, što bi rekli, tako?
0: Naravno, vi ste za nas već zlatni i hvala vam lijepo.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Više od 900 metara iznad tla. Nema izlaza, nema mjesta za grešku.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera adrenalinskog trilera Pad 2 bez povratka. Nakon razornog odrona stijena, dvije žene ostaju zarobljene u krhkoj platformi visoko iznad tla. Bez mogućnosti bijega i sa sve manje nade za spas, počinje nemilosrdna borba za preživljavanje u kojoj jedan pogrešan korak znači smrt. U glavnim ulogama Arsema Thomas, Virginia Gardner i Grace Carol Curry. Četvrtak, 10. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Pad 2. Bez povratka u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.